Na pravom ste mestu. Radio Borovo.

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je držao dugo i govorio riječi.

nas ne postoji mjesto gdje mogla bi stati, visoko dignuti ruke.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.
4: Centralna informativna emisija Radio Borova.
5: Radio Borova.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Info plus.
9: Info plus.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. U Hrvatskoj se obeležava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Počela paleontološka iskopavanja na arheološkom lokalitetu u Gradac. Nastavljeni radovi na obnovi ikonostasa hrama Svetog Stefana u Borovu. U Vukovaru organizaciji Zajedničkog veća opština održana 11. škola folklora.
6: Info Plus.
9: Info.
3: Širom Hrvatske obeležava se Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. I dok ženske organizacije i inicijative upozoravaju na propuste u zaštiti žene i traže efikasniju koordinaciju nadležnih institucija i strože sankcionisanje nasilja, resorni ministar Alen Ružić dan nakon protesta održanih u 17 hrvatskih gradova i mesta poručuje da dosadašnje mere nisu dovoljne i da sistem zaštite treba unaprediti.
10: Republika Hrvatska je od zakonodavnog okvira pa do otvaranja 26 sigurnih kuća napravila jako puno. I trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
3: Nacionalni pozivni centar za žrtve krivičnih djela i prekršaja upozorava da su u prošloj godini 86% žrtava nasilja u porodici bile žene, na koje se odnosi gotovo 3/4 ukupnih poziva centru putem besplatne i anonimne linije 116006. Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Maloj Većnici Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru održan je sastanak županijskog tima Vukovarsko-Sremske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Sastanak je okupio predstavnike relevantnih institucija i organizacija civilnog društva i stručnjake iz područja socijalne zaštite, pravosuđa, policije, zdravstva, zapošljavanja i lokalne i regionalne samouprave. Vanjska saradnica Udruženja žena Vukovar Jovana Bačić-Beljić održala edukaciju Profesionalni stres i prevencija sagorevanja. Edukacija je usmjerena na jačanje ličnih i profesionalnih kompetencija stručnjaka koji u svakodnevnom radu pružaju pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u porodici, rekla je u izjavi za naš radio članica tima, psihologinja Sandra Brkljač.
11: Smatramo važnim istaknuti da su uočeni veliki pomaci u senzibiliziranosti, kao i informiranosti, educiranosti profesionalaca i profesionalki koji se kroz svoj rad susreću sa žrtvama nasilja, no još uvijek kroz praksu i direktan rad sa žrtvama nalazimo da postoji puno predrasuda i puno nedovoljnog poznavanja dinamike nasilja u obitelji, nasilja nad ženama, kao i obilježja zlostavljačkog odnosa, te manje vidljivih oblika nasilja poput prisilne kontrole te utjecaja istog na žrtve. Također, nedavno se dogodio još jedan slučaj femicida koji nas žalosti, ali i opominje da kao sustav moramo biti osjetljiviji, oprezniji i temeljitiji u procjenama rizika od ponavljanja i eskalacije nasilja. Smatramo da se kontinuiranim edukacijama dionika sustava premošćuju ove prepreke prema većem razumijevanju problematike, jer znanje je ključ kojim omogućujemo ulazak u bolje sutra i utiremo put za učinkovitiju i pravodobniju pomoć žrtvama, a na tom putu nasilje nije prihvatljiva opcija. Također, potaknuti nedavnim ubojstvom majke 6 djece od strane supruga na području Slatine, županijski tim jednoglasno podržava i akciju Ženske mreže Hrvatske u zahtjevu za iznalaženje boljih rješenja u prevenciji svih oblika rodno uvjetovanog nasilja.
3: Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se u spomen na tri žene ubijene 22. septembra 1999. godine na Zagrebačkom opštinskom sudu. Tokom brakorazvodne parnice policajac Mato Oraškić ubio je sutkinju Ljiljanu Hvalec, suprugu Gordanu Oraškić i advokaticu Hajru Prohić, dok je zapisničarka Stanka Cvetković ranjena. Tragični događaj koji je pred 27 godina potresao Hrvatsku i danas podsjeća na važnost odlučne i pravovremene reakcije svih institucija u prevenciji i suzbijanju te zaštiti žena od nasilja.
6: Info plus.
3: Počela su paleontološka iskopavanja na arheološkom lokalitetu Gradac u Borovu. Nakon održanog radnog sastanka s predstavnicima opštine Borovo i udruženja Plavi Dunav u maju ove godine te analize stanja terena, u Borovo su ponovo došli stručnjaci iz Hrvatskog geološkog instituta, Muzeja Brodskog Posavlja i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Više o predstojećem istraživanju saznali smo od paleontologa Kazimira Miculinića, kustosa u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu.
1: Danas smo došli na paleontološka iskopavanja, trajat će 3 dana. Do sada je već bilo primijećeno u prapornom profilu iznad Dunava da se nalaze kosti. I sad zadnje kad smo bili malo išli rekonstruirati teren, smo ustanovili da su to kosti od konja, i to ne ovoga friškog konja, nego pleistocenskog konja, što je jako zanimljiv nalaz. Došli smo iskopati tog konja i nadamo se možda da ćemo pronaći neke druge kosti od drugih životinja, jer ćemo i obići malo teren okolo, vidjeti čega sve ima. Ove konje je šetao recimo prije jedno 20.000 godina. Možda i nešto prije, ne znamo. To bi se moglo napraviti ako ćemo raditi datacije, pa, ali u svakom slučaju to je pleistocen. Hladno doba. Ja se toplo nadam da ćemo uspjeti pronaći nešto drugo, jer to su stvarno zanimljive stvari i to je i zgodno i za prezentaciju i da ljudi vide i da malo u krajnjoj liniji čuju kako je ovdje izgledalo prije jedno 20.000 godina. Kosti će u svakom slučaju otići u muzej. Što se nas tiče Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, mi smo uvijek za to da te kosti budu što bliže i lokaciji gdje su pronađene.
3: Najavio je u izjavi za naš radio paleontolog Miculinić.
6: Info plus.
3: Nastavljeni su radovi na obnovi ikonostasa hrama Svetog Stefana u Borovu. U ovoj fazi postavljena su 3. i 4. zona ikonostasa sa ikonama svetih apostola i Hristovih i Bogorodičinih praznika. Postavljen je novi duborez izrađen u radionici majstora Dušana Milisavljevića. Ikone koje se trenutno nalaze na restauraciji zamijenjene su reprodukcijama koje je postavio stručni tim Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Osijeka i Zagreba, saznali smo od starešine hrama protonamjesnika Dragana Serdara.
5: 52 sačuvane originalne ikone koje ćemo, ako Bog da, uspjeti u godinama koje su pred nama u potpunosti da završimo i da ih vratimo u ovo sada postojeće stanje koje smo pripremili, a to je novi duborezni elementi koji su postavljeni upravo ovih dana. Trenutno se u okvirima tih novih elemenata izrađenih nalaze reprodukcije originala. Znači, dok se ikone ne očiste i ne retuširaju i ne pripreme za povratak u hram, mi ćemo na našem ikonostasu imati reprodukcije koje je zavod verno uslikao i izradio na nekoj podlozi. A što se tiče nekih elemenata koji su već postavljeni, tu su carske dveri, đakonske dveri i ovih dana očekujemo da nas donesu i 2 prestolne ikone, centralne prestolne ikone Hrista i Bogorodice, koji će biti krajem ovog mjeseca montirane također uz ove već obnovljene pomenute elemente.
3: Plan je da većina radova na obnovi ikonostasa bude završena do 2028. godine.
5: U ovom slučaju država je uzela na sebe dobar deo brige da se to sačuva kao na kulturna baština našeg naroda na ovim prostorima i svjedočanstvo našeg historijskog postojanja. Za nas vernike naravno to je uz taj aspekt daleko važniji ovaj liturgijski, bogoslužbeni, ali Bogu hvala, evo u kom god smislu to posmatrali, drago nam je da se ovaj posao odvija i rekao bih zadovoljavajućim tempom, a posebno nam je drago što smo uspjeli da uključimo sve potrebne saradnike na tom poslu, krenuši od zavoda restauratorskog preko konzervatorskog odjela iz Vukovara, pojedinaca naše crkve i tako dalje, podrška sa svih strana pristiže, sredstva značajna se u to ulažu, mi smo u dobroj meri tu pošteđeni, da tako kažemo, naših ličnih sredstava, jer je to u nadležnosti državnih institucija i to mogu da kažem slobodno da je jedan veliki uspeh, da smo uspeli da budemo prepoznati kao hram, kao mesto, kao zajednica koja ima podršku značajnu od države i od njihovih institucija koje su za to nadležne. Evo, i ovim putem se zahvaljujemo, to je za nas jako bitno i poruka jedna dobra, jedan signal da postoji i dalje mogućnost da se neka dobra priča odvija kada su u pitanju odnosi naši unutar države u kojoj živimo.
3: Negovanje tradicije i upoznavanje sa folklornim nasljeđem različitih krajeva bili su u fokusu ovogodišnje škole folklora koja je 20. i 21. septembra održana u Vukovaru po 11. put. U prostorijama Kuda Sloga okupilo se 25 učesnika iz 12 kulturno-umetničkih društava sa područja Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Ovogodišnji seminar bio je posvećen igrama iz Mačve, a znanje i iskustvo učesnicima su preneli predavači iz Bogatića, članovi folklornog ansambla Đido, među kojima je koreograf i umetnički rukovodilac Miloš Simić.
7: Svaka oblast ima svoje neke svoje karakteristike, tako i naš deo Srbije, jedan prelepi deo, ravničarski deo Srbije, znači dolazimo iz dela koji se zove Mačva. Vrlo interesantno, ta oblast ovdje još nije nijednom rađena niti obrađivana, tako da će to, nadam se, biti jedan vrlo interesantan seminar, jedno prezentovanje nekog dela Srbije koje može različiti u odnosu na ostale neke. Pa kao i svaki seminar ima neku svoju, da kažem, neki svoj tok. U nekom delu našem unutrašnje nekoj organizaciji, najprije ćemo predstaviti, znači, taj igrački deo, znači igre koje su se igrale u našem kraju, zatim ćemo imati možda jedan taj teorijski deo gdje ćemo objasniti oblast odakle su igre, imat ćemo i također, znači, tradicionalno pevanje u Mačvi i naravno predstavljanje narodnih nošnji i kostima.
3: Folklorne igre Mačve značajno se razlikuju od onih koje se tradicionalno izvode u srpskim kulturno-umetničkim društvima na ovom području. U mačvanskim igrama mogu se prepoznati različiti uticaji od orijentalnih do evropskih. Domaćini ovogodišnjeg seminara bili su članovi ansambla narodnih igara i Kuda Sloga iz Vukovara.
8: Kako je svaki puta neka nova oblast u pitanju, dobijem materijale, naučimo dosta koraka iz pomenute iz navedene oblasti, jel? I naši umetnički rukovodioci su, neću reći u obavezi, ali smo u nekom načelnom dogovoru rekli da bi svako trebao da napravi neku koreografiju od prikupljenog materijala koji se dobije ovdje na školi folklora. Igre iz Mačve nisu zastupljene u ansamblu narodnih igara, ne znam niko na našem terenu igra, mislim da Silaš ima samo igre iz Mačve, pa evo možda u neko dogledno vrijeme i mi postavimo na repertoar igre iz Mačve svakako. Uvijek su učesnici zadovoljni, uvijek dođu uglavnom isti ljudi svake godine, tako da evo i ove godine će se pokazati isto tako. Izostaju mnoga kulturno-umetnička društva, da. Oni koji dolaze, rade. Zadovoljni su, da.
3: Rekao je Zoran Novoselac iz domaćinskog Kuda. Kako su igre iz Mačve do sada bile veoma malo zastupljene u repertoarima ovdašnjih društava, ovogodišnja škola folklora bila je prilika da učesnici upoznaju ovaj deo folklorne baštine i steknu znanja koje mogu primijeniti u radu svojih društava.
9: Gledamo da jedna do dve osobe bude prijavljena po kulturno-umetničkom društvu, umetnički rukovodilac i njegov neki najbolji perspektivni igrač koji bi ga danas sutra mogao zameniti. Što se tiče same organizacije, ovo je već uhodan projekat, tako da nije bilo teško nešto ovako organizovati. Mi uvijek gledamo da, što se tiče tehničke stvari, pružimo najbolje moguće uslove našim gudovima i njihovim umetničkim rukovodilacima, kako bi danas sutra mogli ovo znanje koje danas tu steknu da primene u praksi.
3: rekao je Sreten Šodolovac, predsjednik Odbora za kulturu Zajedničkog veća opština koje je bilo organizator škole folklora. Info plus. Info plus. Povodom Nacionalnog dana multiple skleroze, Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije sutra u Vukovaru organizuje četvrti hod za MS. Cilj akcije je podizanje svesti javnosti o ovoj bolesti iz 1000 lica i podrška obolelim osobama. Skup je sutra u 10 časova na trgu kod Cata u centru Vukovara. Iz Društva multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije pozivaju sve zainteresovane građane da im se pridruže i hodom za MS daju podršku osobama obolelim od ove progresivne bolesti. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
12: Uživajte uz Radio Borovo. Radio Borovo.

Oh.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Nastavljeni su radovi na obnovi ikonostasa hrama Svetog Stefana u Borovu. U ovoj fazi postavljene su treća i četvrta zona ikonostasa sa ikonama Svetih apostola i Hristovih i Bogorodičnih praznika. Postavljen je novi duborez izrađen u radionici majstora Dušana Milisavljevića. Ikone koje se trenutno nalaze na restauraciji zamenjene su reprodukcijama koje je postavio stručni tim Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Osijeka i Zagreba. Saznali smo od starešine hrama protonamesnika Dragana Sertara.
3: 52 sačuvane originalne ikone koje ćemo, ako Bog da, uspjeti u godinama koje su pred nama u potpunosti da završimo i da ih vratimo u ovo sada postojeće stanje koje smo pripremili, a to je novi duborezni elementi koji su postavljeni upravo ovih dana. Trenutno se u okvirima tih novih elemenata izrađenih nalaze reprodukcije originala. Znači, dok se ikone ne očiste i ne retuširaju i ne pripreme za povratak u hram, mi ćemo na našem ikonostasu imati reprodukcije koje je zavod verno uslikao i izradio na nekoj podlozi. A što se tiče nekih elemenata koji su već postavljeni, tu su carske dveri, đakonske dveri i ovih dana očekujemo da nas donesu i dve prestolne ikone, centralne prestolne ikone Hrista i Bogorodice, koji će biti krajem ovog mjeseca montirane također uz ove već obnovljene pomenute elemente.
2: Plan je da većina radova na obnovi ikonostasa bude završena do 2028. godine.
3: U ovom slučaju država je uzela na sebe dobar deo brige da se to sačuva kao na kulturna baština našeg naroda na ovim prostorima i svedočanstvo našeg historijskog postojanja. Za nas vernike, naravno, to je uz taj aspekt daleko važniji, ovaj liturgijski, bogoslužbeni, ali Bogu hvala, evo, u kom god smislu to posmatrali, drago nam je da se ovaj posao odvija i rekao bih zadovoljavajućim tempom, a posebno nam je drago što smo uspjeli da uključimo sve potrebne saradnike na tom poslu, krenuši od zavoda restauratorskog preko konzervatorskog odjela iz Vukovara, pojedina sa naše crkve i tako dalje, podrška sa svih strana pristiže, sredstva značajna se u to ulažu, mi smo u dobroj meri tu pošteđeni, da tako kažemo, naših ličnih sredstava, jer je to u nadležnosti državnih institucija i to mogu da kažem slobodno da je jedan veliki uspjeh, da smo uspjeli da budemo prepoznati kao hram, kao mjesto, kao zajednica, koja ima podršku značajnu od države i od njihovih institucija koje su za to nadležne. Evo, i ovim putem se zahvaljujemo, to je za nas jako bitno i poruka jedna dobra, jedan signal da postoji i dalje mogućnost da se neka dobra priča odvija kada su u pitanju odnosi naši unutar države u kojoj živimo.
2: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Maloj Većnici Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru održan je sastanak županijskog tima Vukovarsko-sremske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Sastanak je okupio predstavnike relevantnih institucija i organizacija civilnog društva i stručnjake iz područja socijalne zaštite, pravosuđa, policije, zdravstva, zapošljavanja i lokalne i regionalne samouprave. Vanjska saradnica Udruženja žena Vukovar Jovana Bačić-Beljić održala je edukaciju Profesionalni stres i prevencija sagorevanja. Edukacija je usmjerena na jačanje ličnih i profesionalnih kompetencija stručnjaka koji u svakodnevnom radu pružaju pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u porodici, rekla je u izjavi za naš radio članica tima psihologinja Sandra Brkljač.
4: Smatramo važnim istaknuti da su uočeni veliki pomaci u senzibiliziranosti kao i informiranosti, educiranosti profesionalaca i profesionalki koji se kroz svoj rad susreću sa žrtvama nasilja. No još uvijek kroz praksu i direktan rad sa žrtvama nalazimo da postoji puno predrasuda i puno nedovoljnog poznavanja dinamike nasilja u obitelji, nasilja nad ženama, kao i obilježja zlostavljačkog odnosa, te manje vidljivih oblika nasilja poput prisilne kontrole te utjecaja istog na žrtve. Također, nedavno se dogodio još jedan slučaj femicida koji nas žalosti, ali i opominje da kao sustav moramo biti osjetljiviji, oprezniji i temeljitiji u procjenama rizika od ponavljanja i eskalacije nasilja. Smatramo da se kontinuiranim edukacijama dionika sustava premošćuju ove prepreke prema većem razumijevanju problematike, jer znanje je ključ kojim omogućujemo ulazak u bolje sutra i utiremo put za učinkovitiju i pravodobniju pomoć žrtvama, a na tom putu nasilje nije prihvatljiva opcija. Također, potaknuti nedavnim ubojstvom majke 6 djece od strane supruga na području Slatine, županijski tim jednoglasno podržava i akciju Ženske mreže Hrvatske u zahtjevu za iznalaženje boljih rješenja u prevenciji svih oblika rodno uvjetovanog nasilja.
2: Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se u spomen na 3 žene ubijene 22. septembra 1999. godine na Zagrebačkom općinskom sudu. Tokom brakorazvodne parnice policajac Mato Oraškić ubio je sutkinju Ljiljanu Hvalec, suprugu Gordanu Oraškić i advokaticu Hajru Prohić, dok je zapisničarka Stanka Cvetković ranjena. Tragični događaj koji je pred 27 godina potresao Hrvatsku i danas podsjeća na važnost odlučne i pravovremene reakcije svih institucija u prevenciji i suzbijanju te zaštiti žena od nasilja. Negovanje tradicije i upoznavanje sa folklornim nasljeđem različitih krajeva bili su u fokusu ovogodišnje škole folklora, koja je 20. i 21. septembra održana u Vukovaru po 11. put. U prostorijama Kuda Sloga okupilo se 25 učesnika iz 12 kulturno-umetničkih društava sa područja Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Ovogodišnji seminar bio je posvećen igrama iz Mačve, a znanje i iskustvo učesnicima su preneli predavači iz Bogatića, članovi folklornog ansambla Džido, među kojima je koreograf i umetnički rukovodilac Miloš Simić.
0: Svaka oblast ima svoje neke svoje karakteristike, tako i naš deo Srbije, jedan prelepi deo, ravničarski deo Srbije, znači dolazimo iz dela koji se zove Mačva. Vrlo interesantno, ta oblast ovdje još nije nijednom rađena niti obrađivana, tako da će to, nadam se, biti jedan vrlo interesantan seminar, jedno prezentovanje nekog dela Srbije koje može različiti u odnosu na ostale neke. Pa kao i svaki seminar ima neku svoju, da kažem, neki svoj tok. U nekom delu našem unutrašnje nekoj organizaciji najprije ćemo predstaviti, znači, taj igrački deo, znači igre koje su se igrale u našem kraju. Zatim ćemo imati možda jedan taj teorijski deo gdje ćemo objasniti oblast odakle su igre. Imat ćemo i također, znači, tradicionalno pevanje u Mačvi i naravno predstavljanje narodnih nošnji i kostima.
2: Folklorne igre Mačve značajno se razlikuju od onih koje se tradicionalno izvode u srpskim kulturno-umetničkim društvima na ovom području. U mačvanskim igrama mogu se prepoznati različiti utjecaji od orijentalnih do evropskih. Domaćini ovogodišnjeg seminara bili su članovi ansambla narodnih igara i Kud Sloga iz Vukovara.
5: Kako je svaki puta neka nova oblast u pitanju, dobijem materijale, naučimo dosta koraka iz pomenute, iz navedene oblasti, jel? I naši umetnički rukovodioci su, neću reći u obavezi, ali smo u nekom načelnom dogovoru rekli da bi svako trebao da napravi neku koreografiju od prikupljenog materijala koji se dobije ovdje na školi folklora. Igre iz Mačve nisu zastupljene u ansamblu narodnih igara, ne znam niko na našem terenu igra, mislim da Silaš ima samo igre iz Mačve, pa evo možda u neko dogledno vrijeme i mi postavimo na repertoar igre iz Mačve svakako. Uvijek su učesnici zadovoljni, uvijek dođu uglavnom isti ljudi svake godine, tako da evo i ove godine će se pokazati isto tako. Izostaju mnoga kulturno-umetnička društva, da. Oni koji dolaze, rade, zadovoljni su, da.
2: Rekao je Zoran Novoselac iz domaćinskog Kuda. Kako su igre iz Mačve do sada bile veoma malo zastupljene u repertoarima ovdašnjih društava, ovogodišnja škola folklora bila je prilika da učesnici upoznaju ovaj deo folklorne baštine i steknu znanja koja mogu primijeniti u radu svojih društava.
6: Gledamo da jedna do dve osobe bude prijavljena po kulturno-umetničkom društvu, umetnički rukovodilac i

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Nešto što vam je ranije delovalo nedostižno, sada može izgledati mnogo realnije. Slobodni mogu doživjeti zanimljiv susret, a zauzeti će poželjeti više spontanosti i zajedničkih aktivnosti. Kretanje vam prija. Pronađite vreme za šetnju. Jarac. Danas možete napraviti važan korak ka cilju koji ste sebi postavili. Ne sakrivajte emocije iza obaveza. Partneru će značiti mali znak pažnje, a slobodni mogu biti privučeni osobom koja odiše sigurnošću. Umor se može javiti ako previše stvari preuzmete na sebe. Vodolija. Nemojte se plašiti da predložite nešto drugačije, ali svoje planove predstavite jasno i konkretno. Potreban vam je razgovor bez pritiska. Slobodni mogu upoznati osobu sa kojom će najpre ostvariti dobru komunikaciju, a tek potom razviti emocije. Promjena rutine može vam prijati. Ribe. Intuicija vas danas dobro vodi, ali važne odluke ipak proverite činjenicama. Emocije su duboke. Partner može pokazati više nežnosti nego inače, a slobodni neka ne žure sa zaključcima o novom poznanstvu. Potrebni su vam mir i vrijeme za sebe. Energija dana podsjeća nas da ne moramo sve riješiti odmah. Neke stvari zahtijevaju akciju, druge strpljenje, a treće jednostavno malo više povjerenja u sebe. Dobar razgovor može popraviti odnos, promišljena odluka može otvoriti nova vrata, a mali predah može vratiti izgubljenu energiju. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

sam mogu da kao ja.

0: Radio Borovo.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije za rad u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Walter Konig Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja CNC strojem. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby DO za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog zaposlenika u fast foodu i jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars je DO za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj d.o.o. traži jednog automehaničara, jednog konobara ili pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Amishop obrt za trgovinu Vukovar traži jednog skladištara. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji plafonskih gredica i jednog radnika u proizvodnji ogrevnog drveta. Centar tehnike DO za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Autogasarius DO za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Aqua Uno DO za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Medical One DO za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Aze Magdalena JDO za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rahenski ulož, spele, 11,27 €, najam stana 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
6: Gdje je najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
7: Pa u papirusu. Go, go, go, go.
8: Marketing program Radio Borova.

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Glede stanja u prometu jučer, na području naše policijske postaje nisu zabilježene prometne nesreće. Policijski službenici su prilikom nadzora vozila i vozača u prometu utvrdili najviše prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila. Ovaj puta najveća brzina izmjerena je u 16.30 u ulici kardinala Elozija Stepinca u Vukovaru, gdje je brzina ograničena na 50 km na sat. Međutim, 20-godišnjak je upravljao osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka brzinom od 99 km na sat. Za ovaj prekršaj uručen mu je prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom od 390 eura i 3 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije, s obzirom da je prethodno već počinio isti prekršaj. Neprilagođena i nepropisna brzina kretanja vozila najčešći je uzrok prometnih nesreća. Stoga pozivamo vozače da poštuju ograničenja brzine na cestama u naselju i izvan naselja, odnosno da prate događaje na prometnici, postavljenu signalizaciju, stanje kolnika i vremenske prilike, te u skladu s time prilagode brzinu kretanja svog vozila. Danas policijski službenici pojačano nadziru sva vozila na 2 kotača, motocikle, mopede, bicikle i romobile. Apeliramo na vozače da budu odgovorni u prometu i tako spriječe događanje prometnih nesreća i stradavanje. Do slušanja.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde je najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
3: A u papirusu?

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Maloj Većnici Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru održan je sastanak županijskog tima Vukovarsko-sremske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Sastanak je okupio predstavnike relevantnih institucija, organizacija civilnog društva i stručnjake iz područja socijalne zaštite, pravosuđa, policije, zdravstva, zapošljavanje lokalne i regionalne samouprave. Vanjska saradnica Udruženja žena Vukovar Jovana Bačić-Beljić održala edukaciju Profesionalni stres i prevencija sagorevanja. Edukacija je usmerena na jačanje ličnih i profesionalnih kompetencija stručnjaka koji u svakodnevnom radu pružaju pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u porodici, rekla je u izjavi za naš radio članica tima psihologinja Sandra Brkljač.
3: Smatramo važnim istaknuti da su uočeni i veliki pomaci u senzibiliziranosti, kao i informiranosti, educiranosti profesionalaca i profesionalki koji se kroz svoj rad susreću sa žrtvama nasilja. No još uvijek kroz praksu i direktan rad sa žrtvama nalazimo da postoji puno predrasuda i puno nedovoljnog poznavanja dinamike nasilja u obitelji, nasilja nad ženama, kao i obilježja zlostavljačkog odnosa, te manje vidljivih oblika nasilja poput prisilne kontrole te utjecaja istog na žrtve. Također, nedavno se dogodio još jedan slučaj femicida koji nas žalosti, ali i opominje da kao sustav moramo biti osjetljiviji, oprezniji i temeljitiji u procjenama rizika od ponavljanja i eskalacije nasilja. Smatramo da se kontinuiranim edukacijama dionika sustava premošćuju ove prepreke prema većem razumijevanju problematike, jer znanje je ključ kojim omogućujemo ulazak u bolje sutra i utiremo put za učinkovitiju i pravodobniju pomoć žrtvama, a na tom putu nasilje nije prihvatljiva opcija. Također, potaknuti nedavnim ubojstvom majke 6 djece od strane supruga na području Slatine, županijski tim jednoglasno podržava i akciju Ženske mreže Hrvatske u zahtjevu za iznalaženje boljih rješenja u prevenciji svih oblika rodno uvjetovanog nasilja.
0: Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se u spomen na tri žene u

0: reklame.
1: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska kilogram 8,59, piće Vindi odabrane vrste litra 89 centi.
2: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
3: Pa u Papirusu.
4: Marketing program Radio Borovar.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Za Kukija
0: može.
1: I Safeta ostala je u sjećanju.
0: Ostala je u sjećanju, može. Hvala vam na glasanju.
1: Prijatno.
0: Prijatno.

Idemo iz početka. Slaviša Vujić, predlog broj 1, Suze na telefonu, za sad bez glasova. Ceca, šta je to u tvojim venama? 3 vaša glasa, Ivan Kukolj, Kuki, Lažu Petli, 2 glasa.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vama u radiju.
0: Hvala.
1: Zaposlenim na svim slušalcima. Ja ću za prvi predlog.
0: Može, evo, prvi glasovi za Slaviša Vujića.
1: I ova Snežana Đurišić, dugo se vidjeli nismo.
0: Dugo se vidjeli nismo, može.
1: E, hvala.
0: Hvala vama na pozivu, prijatno.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Dan put da prvi predlog glas, a Dobrivoje Topalović, progovori sliko.
0: Može.
1: Hvala.
0: Prijetno.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav.

0: Halo, izvolite.
1: Ceca.
0: Ceca, dobro, i?
1: I pjesma Prvi sin, mamin sin.
0: Vera Matović, je li tako?
1: E, tako.
0: Može.

30 glasova ukupno od Ceca i Šta je to u tvojim venama, što znači da je današnji hit dana. Na drugom mjestu Ivan Kukolj Kuki Lažu petlje 11, Lajuša Vojica Uze na telefonu, 5 vaših glasova. Hvala vam i danas na lepom druženju, ostanite uz vaš radio Borovo i prvo ćemo poslušati Cecu, zatim ispunjavamo naravno vaše muzičke želje.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Tačno je 11 časova.
3: Radio Borovo.
4: Vesti.
3: Vesti.
4: Dobar dan u vestima Radio Borova. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jecko poručila je da nasilje nad ženama ima mnogo šire oblike od fizičkog nasilja i da se često skriva iza diskriminacije, seksizma, ponižavanja, straha i ćutanja.
5: Važno je progovoriti o svemu što žene proživljavaju kad se ugase svjetla i kad ostanu same unutar svoja četiri zida. Od diskriminacije na poslu, preko svakodnevnog ljigavog seksizma kojima smo izložene, pa sve do onog najgoreg fizičkog terora. U ovom trenutku neka žena u Hrvatskoj skriva pogled, nanosi deblji sloj pudera na svoje lice kako se ne bi vidjela modrica na njenoj koži. Druga žena drhti od straha kada čuje korake u hodniku i pita se kakvog li će raspoloženja biti večeras onaj koji je obećao voljeti i štititi. I znate šta je najstrašnije u cijeloj ovoj priči? To je ta tišina, ta mračna, nepodnošljiva tišina u kojoj žrtva počinje vjerovati da je ona kriva, pa se pita i opravdava ga, možda je samo umoran, možda moram šutjeti, moram trpjeti, šta će reći okolina, šta će reći obitelj. I upravo te predrasude su često okovi teži od samih udaraca.
4: Jeckov je u Hrvatskom saboru posebno ukazala na problem nepoverenja u institucije zbog kojeg žrtve nasilja neretko ostaju same i bez podrške.
5: I svi mi ovdje znamo za pojam tamne brojke. Znamo da iza svake prijavljene modrice i iza svakog prijavljenog krika stoji još barem 10 žena koje šute. 10 žena koje proždire strah od počinitelja, ali još gori strah od nepovjerenja u institucije. Strah da će ako prijave sustav zakazati, a one ostati prepuštene na milost i nemilost.

0: reklame.
1: Gde kupiti beskonačnu olovku?
2: Pa u Papirusu.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rahenski ulož, spele, 11,20 €. Najam stana 7,99 €.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Marketing program Radio Borova.
6: Izgubljene naočare za vid u Ratarskoj ulici. Ukoliko ih je neko pronašao, može ih dostaviti u Radio Borovo.

i slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Danas repriziramo. 192 na liniji.
3: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Glede stanja u prometu jučer, na području naše policijske postaje nisu zabilježene prometne nesreće. Policijski službenici su prilikom nadzora vozila i vozača u prometu utvrdili najviše prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila. Ovaj puta najveća brzina izmjerena je u 16.30 u ulici kardinala Elozija Stepinca u Vukovaru, gdje je brzina ograničena na 50 km na sat. Međutim, 20-godišnjak je upravljao osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka brzinom od 99 km na sat. Za ovaj prekršaj uručen mu je prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom od 390 eura i 3 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije, s obzirom da je prethodno već počinio isti prekršaj. Neprilagođena i nepropisna brzina kretanja vozila najčešći je uzrok prometnih nesreća. Stoga pozivamo vozače da poštuju ograničenja brzine na cestama u naselju i izvan naselja, odnosno da prate događaje na prometnici, postavljenu signalizaciju, stanje kolnika i vremenske prilike, te u skladu s time prilagode brzinu kretanja svog vozila. Danas policijski službenici pojačano nadziru sva vozila na 2 kotača, motocikle, mopede, bicikle i romobile. Apeliramo na vozače da budu odgovorni u prometu i tako spriječe događanje prometnih nesreća i stradavanje. Do slušanja.
2: Jedan devet dva na liniji. 192.

0: Radio Borovo. Borovo.
1: Ljudi i događaji,
2: akcije i reakcije,
1: razne teme i dileme,
2: priče lepe ili tužne.
1: Šta je tema dnevnog reda?
2: Saznaj kada dođe sreda.
1: Na dnevnom redu
2: svake srede u 12:10.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji na dnevnom redu govorit ćemo o 21. godišnjici Vukovarskog veleučilišta Lavoslava Ružičke i razvoju ove visokoškolske ustanove, kao i o planovima za budućnost. Predstavit ćemo program Starenje s osmehom, koji u dalju donosi nove sadržaje i podršku starijim osobama u ruralnoj sredini. Podsjetit ćemo i na značaj prve pomoći kroz javnozdravstvenu akciju Crvenog krsta u Vukovaru, a bit će reći o projektu Klike Evropskog doma Vukovar, koji kroz saradnju zdravstvenih i drugih službi doprinosi aktivnom starenju, očuvanju zdravlja i kvalitetnijem životu osoba treće životne dobi. Ostanite na 100,7 MHz.
2: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
3: Vukovarsko veleučilište Lavoslava Ružičke obeležilo je u petak 21. godišnjicu svečanom sednicom koje su prisustvovali studenti, profesori, zaposleni i brojni gosti iz javnog, političkog, verskog i društvenog života Vukovara i Vukovarsko-sremske županije. Godišnjica je bila prilika za osvrt na više od dve decenije rada, ali i predstavljanje budućih planova ustanove koja je postala važan deo akademskog i studentskog života Vukovara. Dekan Željko Sudarić osvrnuo se na razvoj veleučilišta tokom svoja dva mandata te istakao napredak u infrastrukturi, ljudskim potencijalima, broju studenata i studijskim programima.
4: Evo, Vukovarsko veleučilište u 8 posljednjih godina je raslo, kako kroz broj studenata, kroz studijske programe, tako i kroz napredovanje i naših nastavnika i svih onih koji su bili uz Vukovarsko veleučilište. Ali evo, kada pogledamo infrastrukturu od prekrasne ove zgrade radničkog doma, studentskog doma, studentskog restorana, vjerujemo u budućnosti i nekih novih projekata, tako da ja mislim, ali kažem, najbolje da drugi o tome govore.
3: Posebno je govorio o infrastrukturnim projektima, uključujući novu zgradu, studentski dom i restoran, kao i o napretku profesorskog kadra. Danas veleučilište ima 3 osnovna i 3 master studija iz oblasti društvenih nauka, biomedicine i zdravstva. Jedan od najvažnijih pokazatelja razvoja veleučilišta je broj studenata.
4: Pa evo, broj studenata, trenutno smo završili upise na prije diplomske studije, 215 je brojka. Kada završimo upis

0: put učestvovao na svečanoj sednici kao dekan. Nakon 8 godina na čelu veleučilišta odlazi sa te funkcije.
1: Smatram da smo jako puno napravili, ne samo za veleučilište, nego i za grad Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju, ali naravno veleučilište ide i dalje. Dakle, sa novom upravom, sa novom dekanicom, siguran sam da će i dalje privlačiti studente i mlade iz cijele, ne samo Hrvatske, nego iz cijele Europe, i vjerujem da će Vukovar i Vukovarsko veleučilište samo rasti u budućnosti.
0: Razvoj veleučilišta pohvalio je Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić.
2: Moramo posebno dekanu Sudariću zahvaliti, jer u njegovim mandatima smo u ovome prekrasnom novom prostoru. Imamo studentski dom, imamo studentski restoran. Veleučilište je došlo na preko 1000 studenata. Počelo je utjecati na grad Vukovar stvarno jednim značajnim pozitivnim koracima. Danas kada vidimo one mlade ljude koji hodaju gradom, koji se druže, koji uče i koji će, siguran sam, unaprijediti kako Vukovar, tako i svoje sredine kada se vrate, ne možemo ne zahvaliti njemu na tome što se davao sve ovo vrijeme, i nadamo se da će, evo, i svojim savjetima i svim onim u nekom budućem vremenu opet doprinositi da veleučilište ovako snažnim koracima raste.
0: Ovom prilikom predstavljena je i monografija veleučilišta, dodeljene su nagrade i priznanja zaslužnim studentima i zaposlenicima.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: U Dalju je prošle srede održana početna konferencija programa Starenje s osmehom, koji provodi udruženje Centar za mlade Dalje. Cilj programa je unapređenje kvaliteta života starijih osoba na ruralnom području kroz aktivno i zdravo staranje, celoživotno učenje, socijalnu uključenost i međusobno povezivanje. Na konferenciji su predstavljeni ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati programa uz poseban naglasak na razvoj i dostupnost van institucionalnih socijalnih usluga i različitih oblika pomoći i podrške u lokalnoj zajednici. Radi se o trogodišnjem programu u okviru mreže širenja usluga u zajednici, rekla je Milica Sevkić iz ovog udruženja.
2: Evo, dobar dan svima. Da, radi se u stvari o trogodišnjem programu u okviru širenja mreže socijalnih usluga u zajednici. Program Starenje s osmjehom odobren je za sufinansiranje od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Počeo je 1.6.2026. godine i traje do 31.5.2029. godine. Ukupna mu je vrijednost 132.750 eura, znači kroz te tri godine, s tim da od tog spomenutog iznosa 126.750 sufinancira Ministarstvo rada, a 6.000 eura je sufinanciranje opštine Erdut, koja je ujedno i partner na projektu. Pa sam taj opći cilj programa je razviti i učiniti dostupnim izvan institucijske socijalne usluge na ruralnom i slabo razvijenom području. Tu moram napomenuti da udruga Centar za mlade Dalj je, mi u biti na našem području i pružamo jedan vid socijalnih usluga u zajednici. Također smo upisani od prošle godine u registar pružatelja socijalnih usluga, znači na nivou Republike Hrvatske. Tako da, evo, kažem, nekako smo sad krenuli u tome smjeru i u biti ukazala se potreba za pružanjem socijalnih usluga, jer opština Erdut je pretežito staro stanovništvo. Mi već dugi niz godina kroz projekte Zaželi, pa kao i kroz program Starost bez zidova, koji završava krajem ove godine, u biti radimo na terenu sa osobama starije životne dobi, s našim korisnicima, i evo, znamo da potreba za nekakvim, u ovom našem slučaju, dnevnim aktivnostima za stare postoji, i evo, mi smo uspjeli osigurati da i kroz naredne tri godine i dalje pružamo dnevne aktivnosti starim osobama, gdje se one dolaze kod nas u prostorije udruge, druže se usput, znači učestvuju na raznim radionicama, a evo, kao što je sad isto primarno, je u biti pravna podrška. Njima je to stvarno preko potrebno, pogotovo u onom dijelu o ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju. Tu se uvijek nekako nastane problem, oni se toga boje, a imaju potrebu za takvim vrstama, da ne kažem, usluge prema njima. U stvari, puno je njih koji su sami, ali često znaju biti prevareni, izigrani, da tako kažem, i onda tu dođe do nekakve pravne situacije koja, nažalost, često po njih završi negativno, jer evo, oni nešto potpišu, oni sami ne znaju šta su potpisali, i evo, tako da mi kroz ovaj naš program ujedno ćemo im na to ukazati. Kroz sve tri godine ćemo pružiti informacije i pravnu podršku, pogotovo u dijelu sklapanja doživotnih i ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. A isto tako, da se nadovežem na to, neki od ostalih ciljeva našeg programa je učiniti dostupnim socijalne usluge kroz organizaciju aktivnosti celoživotnog učenja za starije osobe iz ruralnog područja. Tu je posebno bitno naglasiti da ćemo uvrstiti financijsku pismenost. To smo vidjeli da je dosta među njima aktuelna tema, jer evo, jednostavno se boje i nisu baš upućeni u nešto što je nama, nekim mlađim generacijama, nekako standardno. Boje se, ne znam, podizati novce na bankomatu, plaćanje putem kartica, putem interneta. Evo, to je njima dosta nepoznato područje. Evo, mi bi tu malo ih više informirali o tome i naučili kako koristiti, znači, i kartice, kako plaćati putem interneta. Znači, da to nije ništa strašno, ali evo, neko kad im to pokaže kako to izgleda, pa evo, nadam se da će kroz sudjelovanje na radionicama isteći, znači, znanje, ili bar osloboditi se straha, znači, tog nekog digitalnog načina plaćanja. Također imamo i društvenu pismenost starih osoba, koja će također, evo, korisna je iz tog razloga što će stari imati priliku kroz radionice koje će više biti nekako karaktera kroz razgovor, da pričaju o aktualnim temama na području naše opštine, a što je vezano opet za neke njihove interese, za njihove potrebe, za, ne znam, političku situaciju na području općine. U biti, bit će informirani u tom dijelu, evo, moći će čak dati neke svoje predloge šta oni smatraju da bi trebalo poboljšati u zajednici, da bi oni imali što bolji i kvalitetniji ovaj život u svojoj starosti. Također imamo i nekakve aktivnosti tipa vežbanje za stare, održivi vrtovi zajednice, zatim i tu neku pismenost u vidu informatičke pismenosti, ali u smislu sigurnosti na internetu, jer evo, često se dogodi, ima njih većina pametne telefone, ali evo, da se tako izrazim, pokupe neki virus, nešto pokidaju, pa im bankarstvo ili bilo koja druga aplikacija ne radi, pa evo, malo više informatički jedan stručnjak će biti predavač, on će opet pokriti taj dio. I također, što smo evo i kroz prošli program, vođeni iskustvom prošlog programa, imamo također tu pokrivene i psihosocijalnu rehabilitaciju. To se pokazalo kao vrlo vrlo dobre radionice i predavanja. Znači, sad idemo također na jednu vrstu psihosocijalne pomoći i podrške starima, ali će se to sad malo proširiti i osim predavanja, znači, na neke individualna savjetovanja. Evo, što su oni kroz sam taj razgovor s njima su rekli, da je to njima stvarno, vole doći na te radionice i da im je stvarno potreban razgovor sa psihologom i da se oni tu nekako, evo, našli su se u tome i jako vole doći čuti šta psiholog ima reći i popričati s njim ukoliko imaju određeni problem. I evo, još bi se osvrnula samo na to da je ta provedba programa Staranje s osmjehom bi u velikoj meri osigurala uslove za održavanje društvenih kontakata, socijalnu integraciju starih i poboljšala razinu kvalitete života tih starijih osoba u našoj zajednici i na taj način bi, evo, prevenirali njihovu preranu institucionalizaciju, u smislu, znači, da čak ne ni zbog bolesti, a zbog neke usamljenosti se odluče, znači, da odu u domove za stare, jer ovdje ipak nekako su, kad osjete da su potrebni društvu, da nisu izolirani iz društva, i evo, da imaju te neke socijalne kontakte, da imaju mogućnost ostvarivanja socijalnih kontakata u našoj udruzi, evo, onda to nekako budu zadovoljniji sobom, tako da, evo, cilj je da što duže ostanu u vlastitom domu. I isto tako, mislim da naša udruga, naš ovaj program koji provodimo, će imati multiplikacijski efekat na udruženja u okolini. Znači, oni mogu, mi smo uvijek radi podijeliti naša iskustva i znanja sa udruženjima čak i susjedne županije i nekih udruga koja su nam u okruženju, da li iz naše općine ili iz druge, o tome kako, na koji način provoditi socijalne usluge, što je potrebno da bi se registrirali kao pružatelji socijalnih usluga, a ujedno i tako kako privući korisnike, pa na kraju kako privući i donatore, znači, da sufinanciraju ili financiraju ovakvu vrstu usluga.
3: Budući da već radite sa ovom populacijom, danas ih očekujete na početnoj konferenciji, evo, jesu vam rekli da će doći i evo kakve su neke povratne informacije?
2: Pa da, odaziv je dosta velik. Znači, naši postojeći korisnici su naravno izjavili, izrazili želju da će doći i da će se nakon, znači, 1. januara opet moći uključiti s obzirom da su sad u trenutnom našem programu, ali isto tako, pošto smo poziv objavili javno na našim društvenim mrežama, dosta se i novih korisnika javilo, tako i da dođu na početnu konferenciju, a i vrlo rado bi se uključili u naš program, jer evo, mi smo mala zajednica i pretpostavljam da su kroz razgovor sa trenutnim korisnicima uvidjeli da je to nešto dobro, evo da malo odu, da tako da kažem, da se kreću među ljudima, pogotovo među svojim vršnjacima, i evo, znači, iz svakog tog programa budu zadovoljniji, svako se u nekoj aktivnosti nađe, tako da evo, mislim da će i dalje odaziv biti velik. Naš neki plan da kroz 3 godine je da obuhvatimo minimalno 40 korisnika, da s njima radimo, a evo, naravno da su dobrodošli i veći broj, znači nismo brojčano ograničeni, jer imamo i opremu i prostor da možemo u biti održavati radionice, čak šta više, bilo bi nam drago da se uključi i veći broj, a isto tako napominjem da su i korisnici koji su mlađi od 65 godina su također dobro došli, znači imamo prostora za sve i evo, bilo bi nam drago da se svi uključe, evo, da neko će se u nečem pronaći.
1: Skup je okupio starije osobe, građane, predstavnike lokalne samouprave, ustanova i organizacija civilnog društva, a ujedno je bio prilika za povezivanje i dogovor o budućoj saradnji u stvaranju kvalitetnijeg okruženja za život starijih osoba. Konferenciji je prisustvovao Ljubomir Subotić iz Dalja, koji je korisnik svih aktivnosti koje ovo udruženje provodi.
4: Potpredsjednik sam udruženja žena i penzionera Dalj. Što se tiče ovog projekta, mi smo kao suočeni sa tim projektom i onda dolazimo redovito. Dosta nas se to ispunjava i zabavlja i tako.
3: Evo, što očekujete od ovog novog projekta?
4: Pa ne znam, nisam još vidio ništa o čem se radi, kako se radi. Uglavnom, do sad što smo radili, sve je bilo fino, dobro, bio je tu. Imali smo psihologa, pa smo imali malo pravno, pa smo imali kreativu koje kakve, tako neke radionice i tako.
3: Koliko su vam značajne te radionice sve?
4: Pa čujte, imam slobodno vremena, onda tak, ne znači mi to sat, malo jače da dođem, onda se družimo ipak. Sad smo mi to napravili kao neki krug ljudi koji smo stalno zajedno i tako, to nas ispunjava i to je dobro, dosta je dobro, da. Ipak je to projekat za, kažu, penzionere.
1: Početnoj konferenciji odazvala se Divić Snežana, koja radi u projektu Zaželi, koji provodi Centar za mlade Dalj.
5: Volim taj posao i cenim taj posao i volila bi da se ovaj projekat nastavi, prvenstveno radi starijih korisnika i čisto radi nas, jer tu smo, na svom smo i pomažemo onoliko koliko stvarno možemo i puno ih ima i puno traže pomoć.
3: Evo, danas ste došli na ovu početnu konferenciju projekta Starost sa osmehom. Evo, koja su vas?
5: Pa za sad ima puno stvari koje bi se još mogle reći u vezi projekata, ne samo ovog danas i puno. Ja sam sretna što ovi projekti funkcioniraju, prvenstveno, opet kažem, radi naših korisnika, jako ih puno ima, i ja bi uvek kao ta gerentodomaćica više da im se ostvari. Mi to ne možemo sami od sebe, znači treba uvek neki projekt prikazati ko naša, eto, predsjednica Milica i Tijana, da ih ne nabrajam, koje stvarno rade na tom i stvarno i naši su korisnici zadovoljni i uvek se tu očekiva nešto više, ali oni su stvarno zadovoljni, evo, i s ovim što imaju i što, sad nažalost prestajemo u zimu kad je najteže, kad im baš treba, ali nadam se da će projekt, evo kažem, nastaviti se za dobro sviju nas, a posebno za naše stare.
3: Evo, sad smo čuli da će u sklopu ovog projekta biti radionice za finansijsku pismenost, a i ovu internetsku pismenost, pa evo, što vi smatrate, koliko je to važno za osobe starije životne dobi? Vi ste s njima u kontaktu svaki dan i pretpostavljam da vam postavljaju neka pitanja u smislu da im pomognete oko telefona.
5: Pa evo, meni isto izričito drago zbog tog projekta, samo ove što ja imam korisnike dosta starije, i starijih i bolesnih, stvarno bolesnih, ajmo reći psihički i zdravstveno, ali zadovoljni su samo što oni ne rade sa internetom, imaju te obične telefone i ovi koji im imaju te pametne, ajmo reći, nemaju takve stvari. Onda ja njima prenesem sve, porazgovaramo, popričamo, objasnim im. Uglavnom, većina ih je dosta starije i dosta ih je bolesno, ali oni su zadovoljni s tim, jer sve što radimo tu, kaže se nama, ja mojima prenesem i oni su u stvari faktički svi upoznati s tim. Meni je drago i zbog ovih radionica što ima, što neki mogu da dolaze, ali nažalost moji ne mogu, tako da ja njima onda prenesem šta se radi, kako, šta. Ne mogu, starije je to dobi, to je ipak za kuću i za ništa drugo, nažalost, kad je eto tako.
3: Da. A ovi koji dolaze, koji će dolaziti na radionice, za njih su one svakako korisne?
5: Da, za njih je to vrlo korisno i aktivni su i puno nauče i dosta su zainteresirani, što sam se i ja iznenadila puno. I drago mi je zbog tog, vole, uživaju u tom i puno i sebi nešto pomognu ako im nešto treba na telefonu, šta ne znaju, jer puno je danas, ajmo reći, moderno doba, što bi rekla moje bake, moderno doba pa ne znaju, i drago mi je zbog ovog svega što ide i što funkcionira i volila bi da bude još više, radi se i u dobrobit nas.
1: Program ima za cilj da doprinese stvaranju zajednice u kojoj se starost posmatra kao vredan i aktivan deo životnog ciklusa. Projekat finansiraju Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike i opština Erdut, a traje od 1. juna ove do 31. maja 2029. godine.
0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Povodom Međunarodnog dana prve pomoći 14. septembra u Gradskom društvu Crvenog krsta u Vukovaru održana je javno-zdravstvena akcija u kojoj su građani imali priliku da besplatno provere krvni pritisak i nivo šećera u krvi, ali i da se podsete koliko je znanje prve pomoći važno u svakodnevnom životu. Cilj obeležavanja ovog dana je podizanje svesti o značaju pravovremene pomoći i osposobljavanja građana da pravilno reaguju u situacijama kada je nekome život ugrožen, rekao je u izjavi za Radio Borovo Vlatko Glavaš, direktor Crvenog krsta Vukovar.
6: Međunarodni dan prve pomoći je vrlo bitan dan u Crvenom križu, jer želimo našim sugrađanima zapravo dati one najbitnije informacije vezane uz prvu pomoć, jer svatko može naučiti prvu pomoć i svatko može pomoći osobi koja je u potrebi. Može se potreba dogoditi bilo da se radi o kućanstvu, bilo da se radi negdje na ulici, bilo na radnom mjestu, i poznavanje prve pomoći donosi nam zapravo spas života, možemo skratiti liječenje i evo, vrlo bitna je vještina za sve naše sugrađane. Mi smo pripremili kod nas u Crvenom križu upravo osnove prve pomoći. Svatko tko se danas odazove kod nas u Crveni križ može dobiti one osnovne stvari, tehnike prve pomoći kako bi mogao pravovremeno reagirati.
3: Evo, danas ste organizovali ovu akciju besplatnog merenja nivoa šećera i pritiska u krvi. Koliko vam je dobra odazvanost građana i evo, imat ćete i neke pokazne vežbe za njih?
6: Tako je. To je vrlo bitna stvar, mjerenje šećera u krvi i mjerenje krvnog tlaka. Građani uvijek, kad god smo u gradu ili kad god nas vide negdje, pitaju kad se može doći to izmjeriti. Evo, omogućili smo baš danas na Međunarodni dan prve pomoći im dati besplatno da se mogu malo informirati o svojem zdravstvenom stanju. Moram priznati da je velika zainteresiranost od ujutro većinom starijeg stanovništva koje im je to najbitnije zapravo, i da kasnije će i biti jedna vježba pokazatelj samih osnova prve pomoći, tako da mogu onda pravovremeno reagirati.
3: Ove lutke što imate tu isto, znači one su baš za tu pokaznu vježbu.
6: Tako je. Lutke nam koriste za pokaznu vježbu. Također imamo i AVD uređaj koji može se svaka osoba zapravo susret sada s njim, da vidi da je to vrlo jednostavno koristiti i kod srčanog zastoja da može se iskoristiti kako bi se spasio život.
3: I evo, malo da ponovim.
7: bi možda ono najbitnije kada nekom treba ukazati prvu pomoć?
6: Pa najbitnija je stvar zapravo sigurnost onoga koji je u potrebi i naša sigurnost. Ne možemo to raditi baš na cesti gdje su prolaze auti, trebamo skloniti se. Naravno vidjeti u kakvom je situaciji čovjek, kako se radi o vanjskom krvarenju, prvo zaustaviti vanjsko krvarenje, također vidjeti da li je čovjek u svjesnom, besvjesnom stanju, da li diše, da li ne diše i onda krenuti sa postupkom. Naravno ako je u besvjesnom stanju, a diše, staviti u bočni položaj, zvati naravno odmah hitnu pomoć, ako ne diše krenuti s reanimacijom, znači pritisak na prsa 30 i 2 upuha usta i tako ponavljati sve dok ne dođe hitna medicinska pomoć.
3: Evo, ovu ste akciju organizovali u saradnji sa Domom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, pa evo tu su i njihovi zaposlenici koji vam u stvari pomažu.
6: Tako je, mi ne možemo suradnju bez jednostavno medicinskih sestara ni zamisliti, oni su to obučeni, posebno za mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi. Uvijek je jako dobra suradnja između Doma zdravlja i Crvenog križa Vukovar, tako da zajedno, ajmo reći, gradimo sigurniji svijet i naš grad i sve ono što je potrebno.
7: Evo, pričajući sad sa vama, nešto ste spomenuli da ima i neke vežbe za starije osobe, da li je to inače radite ili je danas to?
6: To vam je projekt u kojem smo partneri sa Zlatnom niti, gdje svako jutro od 9 do 11 mogu se građani stariji od 55 godina javiti nama i postoje, osim vježbi koje su za bolji početak dana, također i zanimljive radionice, različite od kreativnih, likovnih do, ne znam, društvenih igara i svega što u našim prostorijama provode. Tako da, evo, pozivam i ovim putem starije sugrađane da se mogu slobodno javiti kod nas i popuniti si vrijeme ovo od 9 do 11 sati.
1: Znanje prve pomoći može napraviti razliku u najvažnijim trenucima. Upravo zato ovakve akcije imaju veliki značaj za zajednicu. Podsjećaju da svako od nas može biti u prilici da pomogne drugome. Obeležavanju ovog dana odazvali su se članovi udruženja Vukovarska nit dobrote, korisnici projekta Zlatna nit, među kojima je korisnica Nada Asodi.
8: Pošto sam ja i tlakaš i šećeraš, jutro sam se malo iznenadila, nisam očekivala stvarno da mi je tlak tako visok i to je dobro jer sam odmah popila tabletu i smatram da bi svi trebali se odazvati i oni koji možda ne znaju pa će otkriti da su može biti i tlakaši.
3: Što vi smatrate, kolika je značaj obeležavanja ovog dana?
8: Pa meni je to, mislim, stvarno jako važno jer puno osobito ljudi u našim godinama zanemari. Znači, preventivno nije te ništa ne košta, dođeš, izmeriš i shvatiš da li može biti tlakaš ili možda imaš povišen šećer i smatram da to je jako važno i dobro.
1: Akcija je održana u periodu od 9 do 11 časova u organizaciji Crvenog krsta Vukovar i Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije. Podsjetila je Karolina Omašić, medicinska sestra ove zdravstvene ustanove.
9: Djelatnici patronažne službe Doma zdravlja uključili su se u obilježavanje ovog dana s ciljem podsjećanja građana koliko je važno pravilno reagirati u situacijama kad je nekom potrebno pružiti prvu pomoć. Patronažna služba inače kroz svoj rad je svakodnevno u kontaktu sa građanima, sa obiteljima, malom djecom, kroničnim bolesnicima, starijim osobama, pa je posebno važno da naglasimo značaj prevencije, edukacije i osnaživanja ljudi za brigu o vlastitom zdravlju kao i o zdravlju drugih ljudi.
1: Nauči danas, spasi sutra. Poruka je bila ovogodišnje akcije uz podsjećanje da humanost, znanje i spremnost da pomognemo mogu nekome spasiti život.
0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Evropski dom Vukovar u partnerstvu sa Udruženjem za podršku žrtvama i svedocima kroz projekat KLIK – kultura, logika, informisanje i kretanje promoviše aktivno starenje, socijalnu uključenost i kvalitet života starijih osoba. U realizaciju aktivnosti uključili su se Dom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, patronažne medicinske sestre i medicinski tehničari podružnice Vukovar. Oni učestvuju u radionicama i pružaju savete usmerene na očuvanje i unapređenje zdravlja osoba treće životne dobi, rekla nam je Dijana Antunović-Lazić iz Evropskog doma Vukovar.
10: Projekt KLIK usmjeren je na poboljšanje kvalitete života starijih osoba i umirovljenika kroz aktivnosti koje potiču aktivno starenje, koje potiču socijalnu uključenost te cjeloživotno učenje. Ovaj projekt provodit će se kroz različite edukacije, kroz grupne radionice, kroz određena individualna savjetovanja te putem informiranja putem infokutaka. Poseban naglasak stavili smo kroz ovaj projekt na digitalnu i medijsku pismenost te na očuvanje fizičke i psihičke vitalnosti. Projekt traje 3 godine i financiran je iz Evropskog socijalnog fonda u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja. Osim partnera Udruge za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima, tu su još i brojni suradnici koji su se uključili u provedbu projekta. Suradnici su nam općina Trpinja, najviše nekako u mjestu Bršadin, budući da već smo ovdje započeli programe i kroz program Zaželi, program različite aktivnosti, pa se evo one nekako nastavljaju. Zatim suradnik nam je Udruženje umirovljenika Borovo Naselje, zatim Dom zdravlja Vukovarsko-Srijemske županije, a vjerujem da će se u narednom periodu i brojni drugi predstavnici lokalne zajednice uključiti. Aktivnosti se provode kako u Evropskom domu Vukovar, tako i u Bršadinu, u Trpinji, također s udruženjem žena. Zatim u 2 manja doma za stare i nemoćne, to je Dom Panonija i Dom Marinković. I evo nekako u prva 3 mjeseca bili smo skoncentrirani kako sve ove aktivnosti uklopiti u radni tjedan i kako ih prilagoditi potrebama lokalne zajednice. Jako nam je drago da je pozitivan odaziv. Ono što bih htjela još naglasiti je da aktivnosti se pripremaju za mjesec dana unaprijed, tako da građanima su dostupne putem web stranice i putem Facebooka Evropskog doma Vukovar, jer krajem mjeseca uvijek su objavljene sve radionice na našim mrežnim stranicama.
1: Rekla je Antunović-Lazić. Projekat je započeo s provođenjem 1. juna i trajaće do sredine 2029. godine, a u njegove aktivnosti se mogu uključiti sve osobe sa 55 godina i više.
10: U ovom ljetnom periodu imali smo radionice koje su bile usmjerene na informatiku, na učenje kako koristiti internet, kako koristiti razne mreže virtualne, zatim učenje engleskog jezika u svakodnevnoj komunikaciji, zatim Ekosana, program za samopomoć, vježbe disanja i rada na sebi, zatim slikarske radionice. I evo, imali smo jednu zanimljivu priču, radili smo fotografije na otoku na Vukovarskoj Adi, pa njih ćemo provoditi kroz sva 4 godišnja doba. U svakom slučaju htjela bih još jednom naglasiti da sve aktivnosti koje planiramo su transparentne, vidljive i svi građani se mogu, evo, bez obzira jesu li u gradu Vukovar ili su u okolnim mjestima, općinama koje okružuju grad Vukovar s područja Vukovarsko-srijemske županije, mogu se uključiti, mogu pronaći neki svoj radni trenutak i kutak kako bi evo nekako pomogli sebi, kako bi se malo više socijalizirali, ali i kako bi doprinijeli kvaliteti života u našoj zajednici.
11: Jo, samo da nam kažete, ko provodi s njima aktivnosti, vi iz Europskog doma i Doma zdravlja i iz Udruženja za podršku žrtvama ili imate neke volontere?
10: To je kombinacija svih, evo dobro ste nabrojali, znači aktivnosti, jel, nositelji su naravno zaposlenici Europskog doma Vukovar, 4 osobe uključene u taj program, ali brojne radionice uključuju se i volonteri koji su, evo, nekako kojima je to možda ili hobi ili nekakva želja da rade s grupama, a isto tako kada je Dom zdravlja u pitanju, tu su stručne osobe iz Doma zdravlja koje su zadužene, odnosno koje rade po određenim područjima, ovisno gdje ćemo organizirati. Tako da, evo, program, ovaj program aktivnog starenja nekako je nadogradnja radu u lokalnoj zajednici, odnosno pomoć osobama treće životne dobi da se malo više socijaliziraju, malo više uključe, da ne sjede kod kuće, nego da jednostavno sa svojim susjedima, poznanicima ili možda i nepoznatim osobama, jel, razmjene nekakve informacije i uključe se u određene aktivnosti koje su im bliske.
11: I možete nam reći koliko ste zadovoljni posvećenošću aktivnosti i šta kažu korisnici, kakve su njihove reakcije?
10: Dosadašnje radionice, evo, bile su vrlo uspješne, unatoč tome što su vrućine bile enormno visoke i nekad je bilo možda i nezamislivo da će se pojaviti na radionice. Neke smo doduše morali i otkazati tijekom ljeta, ali evo, veći dio radionica je ipak proveden, što pokazuje u stvari zainteresiranost samih sudionika. Nisu sve grupe velike i brojne i nije cilj da sve budu brojne. U nekim grupe su manjeg obima, ali se može zato individualno raditi i više posvetiti, kao što je primjerice internet ili engleski jezik. Jel? I tako da nam je jako drago da u stvari su korisnici ovog programa zainteresirani za rad, dovedu i neke svoje susjede, poznanike, prijatelje i tako se evo širi nekako i mreža i grupa i vjerujemo da će takav trend se nastaviti i u jesenjem i zimskom periodu.
1: Zaključila je Antunović-Lazić. Saradnjom zdravstvenih i drugih sektora starijim građanima pruža se dodatna podrška u očuvanju zdravlja, samostalnosti i kvaliteta života. Stigli smo do kraja emisije Na dnevnom redu, koju su pripremili i realizovali Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Hvala na pažnji i ostanite na 100,7 MHz.
0: Ljudi i događaji, akcije i reakcije, razne teme i dileme, priče lepe ili tužne. Šta je tema dnevnog reda? Saznaj kada dođe sreda. Na dnevnom redu svake srede u 12.10.
12: Ja vam radio bolo.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova. Muzičke boje, 100.7 FM.
2: Tačno je 13 časova.
3: Radio Borovo.
4: Vesti.
5: Dobar dan u vestima. Domu zdravlja Vukovarsko-Sremske županije odobrena su dva projekta, Zdravlje na dohvat ruke i Zdravlje danas za sigurno sutra, koje je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Realizacijom projekata bit će osigurana medicinska oprema ukupne vrijednosti 3,1 milijun evra. Više o projektima rekao je Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu Vukovarsko-Sremske županije.
6: Vukovarsko-srijemska županija u sklopu poziva ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU prijavila dva projekta. To je projekt Zdravstvo na dohvat ruke, čija je ukupna vrijednost 2,6 milijuna eura, te projekt Zdravlje danas za sigurno sutra, čija je ukupna vrijednost 499 tisuća eura. Projekti su sukladno navedenom pozivu podijeljeni prema indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u dvije grupe. Grupa 1 obuhvaćeno područje općina koje se prema indeksu razvijenosti razvrstavaju u prvu i četvrtu skupinu. U okviru ove grupe prijavljen je projekt Zdravstvo na dohvat ruke, čija ukupna vrijednost, kako je rečeno, 2,6 milijuna eura, dok je grupa 2 obuhvaćena područje jedinica lokalne samouprave, koje se prema indeksu razvijenosti razvrstavaju u petu i šestu skupinu, to su nam grad Vinkovci i grad Vukovar. U okviru ove grupe prijavljen je projekt Zdravlje danas za sigurno sutra, čija ukupna vrijednost 499 tisuća eura. Oba projekta usmjerena su na unapređenje primarne, izvanbolničke, specijalističko-konzilijarne i izvanbolničke hitne zdravstvene zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije, prvenstveno kroz nabavu medicinske i dentalne opreme za dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije i privatne zdravstvene radnike u ordinaciji, te medicinske opreme za Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, sve skupa sa posebnim naglaskom na ruralno, odnosno deprivirana područja naše županije.
5: Adamović je pojasnio i koje aktivnosti obuhvataju projekti.
6: Glavne projektne aktivnosti su nabava medicinske opreme. Ova aktivnost obuhvaća nabavu opreme za obiteljske, dentalne, pedijatrijske i ginekološke ambulante Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije, ambulante koje su u zakupu odnosno koncesiji te Županijskog zavoda za hitnu medicinu. Druga aktivnost je edukacija zdravstvenih djelatnika. Ova aktivnost obuhvaća odnosno uključuje edukaciju liječnika i zdravstvenih radnika za rad na nabavljenoj opremi odnosno uređajima. Aktivnost je također i promidžba i vidljivost, koja uključuje promociju projekta široj javnosti kroz novinske članke i završnu konferenciju, promo materijale i slično, te zadnja aktivnost je upravljanje samim projektom. Ova aktivnost obuhvaća upravljanje administracije, financijsko praćenje, izvještavanje i koordinaciju projekta koje se provode kontinuirano tijekom cijelog razdoblja provedbe samoga projekta. Vjerujem evo da ćemo ovim projektom uz naša redovno ulaganje u prostor, opremu i ljude zaista sustav primarne zdravstvene zaštite podignuti na jednu novu zavidnu razinu, a evo prije svega na zadovoljstvo i u korist svih onih koji koriste zdravstvene usluge u našoj županiji, prije svega na primarnoj razini zdravstvene zaštite.
5: Kada je reč o medicinskoj opremi koja će biti isporučena Domu zdravlja Vukovarsko-Sremske županije i Zavodu za hitnu medicinu, na popisu je 13 ultrazvučnih uređaja, ručni defibrilator, uređaj za automatsku masažu srca, CBCT uređaj ili 3D rengen za snimanje vilice, radna stanica za očitovanje mamografskih snimaka, kao i radiološki ultrazvuk sa 3 sonde. Osim navedene medicinske opreme, bit će nabavljena i manja oprema potrebna za rad ordinacije, kao i informatička oprema. Lokacija novog mosta preko Save, koji bi trebalo da poveže Županju i Orašje u Bosni i Hercegovini, trebalo bi da bude poznata u narednih mjesec dana, saopšteno je iz Vukovarsko-Sremske županije. Ovu informaciju je u Orašju potvrdio potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Oleg Butković. Na sastanku sa predstavnicima vlasti Bosne i Hercegovine razgovaralo se o mogućim lokacijama novog mosta koje su razradile Hrvatske ceste. ministar Butković je istakao da će se prilikom izbora lokacije uzeti u obzir mišljenje stanovnika Županje i Orašja. Postojeći most izgrađen je 1968. godine, a nakon ratnih razaranja obnovljen je 1998. godine. Zbog starosti i velikog saobraćajnog opterećenja, most više ne ispunjava potrebne uslove. Tokom prošle godine preko njega je prešlo više od 3,5 miliona putnika i gotovo 1,9 miliona vozila. Nakon izbora lokacije, Hrvatske ceste bi već naredne godine trebalo da započnu izradu projektne dokumentacije, studije utjecaja na životnu sredinu, kao i postupak pribavljanja potrebnih dozvola. Udruženje Građanska organizacija Dalj organizuje svečanu večer u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine u subotu 24. oktobra s početkom u 18 časova u Domu kulture u Dalju. Više o ovoj večeri rekla je u telefonskom razgovoru za Radio Borovo Đurđica Bačić, predsjednica istoimenog udruženja.
0: Tradicionalna stara jela iz našeg područja. Pripremit ćemo negdje oko 20 vrsta starih jela i bit će degustacija. S tim da će posjetioci poslije degustacije moći da večeraju, napravit ćemo i večeru za goste, pošto očekujemo goste iz Srbije i goste iz Bosne i Hercegovine. Uključene su žene preko 60 godina koje održavaju staru tradiciju starih jela. Dva udruženja koja dolaze će se takmičiti u donijeti svako svoje staro jelo koje odabere i bit će proglašeni pobjednici. Ovo je nama prvi projekt koji je financira Srpsko narodno vijeće i svi slušaoci dobre volje koji žele da se druže i natječu mogu da dođu kod nas na našu večeru.
5: Pored svečane večere, posjetioce očekuju i tombola, kao i dobra zabava uz Darmar Band. Cena večera je 20 evra, prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra, a broj mjesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona Đurđice 092-133-5592 i Elze 095-393-3660. Slušali ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
5: Vreme do kraja dana delimično sunčano, vetar slab i umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 19 do 21 stepen. Merenja Državnog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da na našem području 18 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1025 milibara, a relativna vlažnost vazduha 47%. Duva vetar zapadnog smjera brzinom od 5 metara u sekundi. Biometeorološke prilike su pod utjecajem povišenog pritiska vazduha i podržavaju dobro opšte stanje meteoropata. Pretežno sunčano, porast temperature i slabljenje vetra učinit će boravak na otvorenom prijatnijim, te će pozitivno djelovati na dobro raspoloženje i primjerenu radnu koncentraciju.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
8: Odi u Papirus.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
10: U Boso trgovinama potražite kobasica Rosetto čajna srijemska 80 grama, euro 65. Piće to jabuka 2 litre, 2,10 eura. Boso, što vas čini
11: sretnim. Marketing program Radio Borova.
5: Izgubljene naočare zavidu u Ratarskoj ulici. Ukoliko ih je neko pronašao, može ih dostaviti u Radio Borovo.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Domu zdravlja Vukovarsko-Srijemske županije odobrena su dva projekta, Zdravlje na dohvat ruke i Zdravlje danas za sigurno sutra, koje je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Realizacijom projekata bit će osigurana medicinska oprema ukupne vrijednosti 3,1 milijun evra. Više o projektima rekao je Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu Vukovarsko-Srijemske županije.
3: Vukovarsko-srijemska županija u sklopu poziva ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU prijavila dva projekta. To je projekt Zdravstvo na dohvat ruke, čija je ukupna vrijednost 2,6 milijuna eura, te projekt Zdravlje danas za sigurno sutra, čija je ukupna vrijednost 499 tisuća eura. Projekti su sukladno navedenom pozivu podijeljeni prema indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u dvije grupe. Grupa 1 obuhvaćeno područje općina koje se prema indeksu razvijenosti razvrstavaju u prvu i četvrtu skupinu. U okviru ove grupe prijavljen je projekt Zdravstvo na dohvat ruke, čija ukupna vrijednost, kako je rečeno, 2,6 milijuna eura, dok je grupa 2 obuhvaćena područje jedinica lokalne samouprave, koje se prema indeksu razvijenosti razvrstavaju u petu i šestu skupinu, to su nam grad Vinkovci i grad Vukovar. U okviru ove grupe prijavljen je projekt Zdravlje danas za sigurno sutra, čija ukupna vrijednost 499 tisuća eura. Oba projekta usmjerena su na unapređenje primarne, izvanbolničke, specijalističko-konzilijarne i izvanbolničke hitne zdravstvene zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije, prvenstveno kroz nabavu medicinske i dentalne opreme za dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije i privatne zdravstvene radnike u ordinaciji, te medicinske opreme za Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, sve skupa sa posebnim naglaskom na ruralno, odnosno deprivirana područja naše županije.
2: Adamović je pojasnio i koje aktivnosti obuhvataju projekti.
3: Glavne projektne aktivnosti su nabava medicinske opreme. Ova aktivnost obuhvaća nabavu opreme za obiteljske, dentalne, pedijatrijske i ginekološke ambulante Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije, ambulante koje su u zakupu odnosno koncesiji te Županijskog zavoda za hitnu medicinu. Druga aktivnost je edukacija zdravstvenih djelatnika. Ova aktivnost obuhvaća odnosno uključuje edukaciju liječnika i zdravstvenih radnika za rad na nabavljenoj opremi odnosno uređajima. Aktivnost je također i promidžba i vidljivost, koja uključuje promociju projekta široj javnosti kroz novinske članke i završnu konferenciju, promo materijale i slično, te zadnja aktivnost je upravljanje samim projektom. Ova aktivnost obuhvaća upravljanje administracije, financijsko praćenje, izvještavanje i koordinaciju projekta koje se provode kontinuirano tijekom cijelog razdoblja provedbe samoga projekta. Vjerujem evo da ćemo ovim projektom uz naša redovno ulaganje u prostor, opremu i ljude zaista sustav primarne zdravstvene zaštite podignuti na jednu novu zavidnu razinu, a evo prije svega na zadovoljstvo i u korist svih onih koji koriste zdravstvene usluge u našoj županiji, prije svega na primarnoj razini zdravstvene zaštite.
2: Kada je reč o medicinskoj opremi koja će biti isporučena Domu zdravlja Vukovarsko-srijemske županije i Zavodu za hitnu medicinu, na popisu je 13 ultrazvučnih uređaja, ručni defibrilator, uređaj za automatsku masažu srca, CBCT uređaj ili 3D rengen za snimanje vilice, radna stanica za očitovanje mamografskih snimaka, kao i radiološki ultrazvuk sa 3 sonde. Osim navedene medicinske opreme, bit će nabavljena i manja oprema potrebna za rad ordinacije, kao i informatička oprema. Lokacija novog mosta preko Save, koji bi trebalo da poveže Županju i Orašje u Bosni i Hercegovini, trebalo bi da bude poznata u narednih mjesec dana, saopšteno je iz Vukovarsko-srijemske županije. Ovu informaciju je u Orašju potvrdio potpredsjednik vlade Hrvatske i ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Oleg Butković. Na sastanku sa predstavnicima vlasti Bosne i Hercegovine razgovaralo se o mogućim lokacijama novog mosta koje su razradile Hrvatske ceste. Ministar Butković je istakao da će se prilikom izbora lokacije uzeti u obzir mišljenje stanovnika Županje i Orašja. Postojeći most izgrađen je 1968. godine, a nakon ratnih razaranja obnovljen je 1998. godine. Zbog starosti i velikog saobraćajnog opterećenja, most više ne ispunjava potrebne uslove. Tokom prošle godine preko njega je prešlo više od 3,5 miliona putnika i gotovo 1,9 miliona vozila. Nakon izbora lokacije, agencije Hrvatske ceste bi već naredne godine trebalo da započnu izradu projektne dokumentacije, studije utjecaja na životnu sredinu, kao i postupak pribavljanja potrebnih dozvola. Udruženje Građanska organizacija Dalj organizuje svečanu večer u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine u subotu 24. oktobra s početkom u 18 časova u Domu kulture u Dalju. Više o ovoj večeri rekla je u telefonskom razgovoru za Radio Borovo Đurđica Bačić, predsjednica istoimenog udruženja.
0: Tradicionalna stara jela iz našeg područja. Pripremćemo negdje oko 20 vrsta starih jela i bit će degustacija, s tim da će posjetioci poslije degustacije moći da večeraju, napravit ćemo i večeru za goste, pošto očekujemo goste iz Srbije i goste iz Bosne i Hercegovine. Uključene su žene preko 60 godina koje održavaju staru tradiciju starih jela. Dva udruženja koja dolaze će se takmičiti u donijeti svako svoje staro jelo koje odabere i bit će proglašeni pobjednici. Ovo je nama prvi projekt koji je financira Srpsko narodno vijeće i svi slušaoci dobre volje koji žele da se druže i natječu mogu da dođu kod nas na našu večeru.
2: Pored svečane večere, posjetioce očekuju i tombola, kao i dobra zabava uz Darmar Band. Cena večera je 20 evra, prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra, a broj mjesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona Đurđice 092-133-5592 i Elze 095-393-3660. Slušali ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra prepodne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa severa, posebno naveče mjestimična kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vetar slab do umeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslijepodne će u unutrašnjosti naglo okrenuti na prolazno jak severni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 8, a najviša dnevna 23 stepena. Pogoršanje biometeoroloških prilika prvo će zahvatiti severne predele zemlje, a tokom dana će se proširiti cijelom Hrvatskom. Meteoropate će patiti od narušene koncentracije, moguća je glavobolja, umor i razdražljivost. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici bit će pojačane nepovoljnim vremenskim utjecajem. San u noći s četvrtka na petak kod mnogih može biti narušen.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
7: Jesam.
8: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
9: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
10: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
11: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
12: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
13: Pa u papiru su.
14: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pele, 11,27 €, najam stana 7,99 €.
15: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
1: Marketing program Radio Borova.
2: Izgubljene naočare za vid u Ratarskoj ulici. Ukoliko ih je neko pronašao, može ih dostaviti u Radio Borovo.

0: muzički poster.
1: Fantom iz opere je Dušanov drugi mjuzikl i uloga o kojoj je maštao. Pre 4 godine je igrao i u mjuziklu Tajna crne ruke. 2017. godine bio na audiciji za Raula iako je dušom želeo da igra Fantoma. Priznao je da je bilo stresno spremati se za odgovoran posao u pozorištu. Za mjesec dana su morali da spreme komad u potpunosti. Prezadovoljan je prvim reakcijama i želi da se mjuziklu posveti u potpunosti budući da se školovao i za glumu pre pevanja.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Dobar dan želimo u Info plusu Radio Borova iz čijeg sadržaja izdvajamo. Domu zdravlja Vukovarsko-sremske županije odobrena dva projekta vredna 3,1 milijuna evra, kojima će biti obezbeđena nova medicinska oprema. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov upozorila na različite oblike nasilja, nepoverenje u institucije i posljedice koje ono ostavlja na decu. U Vukovaru je održan četvrti hod za MS kojim je ukazano na izazove obolelih od multiple skleroze i značaj podrške zajednice. Više o svemu u nastavku emisije. Domu zdravlja Vukovarsko-sremske županije odobrena su dva projekta, Zdravlje na dohvat ruke i Zdravlje danas za sigurno sutra, koje je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Realizacijom projekata bit će osigurana medicinska oprema ukupne vrednosti 3,51 milijuna evra. Više o projektima rekao je Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu Vukovarsko-sremske županije.
5: Vukovarsko-sremska županija je u sklopu poziva ulaganja u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prijavila dva projekta. To je projekt Zdravstvo na dohvat ruke čija je kupna vrijednost 2,6 milijuna eura te projekt Zdravlje danas za sigurno sutra čija je kupna vrijednost 499 tisuća eura. Projekti su sukladno navedenom pozivu podijeljeni prema indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u dvije grupe. Grupa 1 obuhvaćeno područje općina koje se prema indeksu razvijenosti razvrstavaju u prvu i četvrtu skupinu. U okviru ove grupe prijavljen je projekt Zdravstvo na dohvat ruke, čija ukupna vrijednost, kako je rečeno, 2,6 milijuna eura, dok je grupa 2 obuhvaćeno područje jedinica lokalne samouprave, koje se prema indeksu razvijenosti razvrstavaju u petu i šestu skupinu, to su nam grad Vinkovci i grad Vukovar. U okviru ove grupe prijavljen je projekt Zdravlje danas za sigurno sutra, čija ukupna vrijednost 499 tisuća eura. Oba projekta usmjerena su na unapređenje primarne izvanbolničke specijalističko-konzilijarne i izvanbolničke hitne zdravstvene zaštite na području Vukovarsko-sremske županije, prvenstveno kroz nabavu medicinske i dentalne opreme za dom zdravlja Vukovarsko-sremske županije i privatne zdravstvene radnike u ordinaciji, te medicinske opreme za Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-sremske županije, sve skupa sa posebnim naglaskom na ruralno, odnosno deprivirana područja naše županije.
0: Adamović je pojasnio koje aktivnosti obuhvataju projekti.
5: Glavne projektne aktivnosti su nabava medicinske opreme. Ova aktivnost obuhvaća nabavu opreme za obiteljske, dentalne, pedijatrijske i ginekološke ambulante Doma zdravlja Vukovarsko-sremske županije, ambulante koje su u zakupu odnosno koncesiji te Županijskog zavoda za hitnu medicinu. Druga aktivnost je edukacija zdravstvenih djelatnika. Ova aktivnost obuhvaća odnosno uključuje edukaciju liječnika i zdravstvenih radnika za rad na nabavljenoj opremi odnosno uređajima. Aktivnost je također i promidžba i vidljivost koja uključuje promociju projekta široj javnosti kroz novinske članke i završnu konferenciju, promo materijale i slično, te zadnja aktivnost je upravljanje samim projektom. Ova aktivnost obuhvaća upravljanje administracije, financijsko praćenje, izvještavanje i koordinaciju projekta koje se provode kontinuirano tijekom cijelog razdoblja provedbe samoga projekta. Vjerujem evo da ćemo ovim projektom uz naša redovno ulaganje u prostor, opremu i ljude zaista sustav primarne zdravstvene zaštite podignuti na jednu novu zavidnu razinu, a evo prije svega na zadovoljstvo i u korist svih onih koji koriste zdravstvene usluge u našoj županiji, prije svega na primarnoj razini zdravstvene zaštite.
0: Kada je reč o medicinskoj opremi koja će biti isporučena Domu zdravlja Vukovarsko-sremske županije i Zavodu za hitnu medicinu, na popisu je 13 ultrazvučnih uređaja, ručni defibrilator, uređaj za automatsku masažu srca, CBCT uređaj ili 3D rengen za snimanje vilica, radna stanica za očitovanje mamografskih snimaka, kao i radiološki ultrazvuk sa 3 sonde. Osim navedene medicinske opreme, bit će nabavljena i manja oprema potrebna za rad ordinacije, kao informatička oprema.
3: Info plus.
4: Info.
0: Lokacija novog mosta preko Save, koji bi trebalo da poveže Županju i Orašje u Bosni i Hercegovini, trebalo bi da bude poznata u narednih mjesec dana, saopšteno je iz Vukovarsko-sremske županije. Ovu informaciju Orašju potvrdio potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Oleg Butković. Na sastanku sa predstavnicima vlasti Bosne i Hercegovine razgovaralo se o mogućim lokacijama novog mosta koje su razradile Hrvatske ceste. Ministar Butković istakao da će se prilikom izbora lokacije uzeti u obzir mišljenje stanovnika Županije Orašja. Postojeći most izgrađen je 1968. godine, a nakon ratnih razaranja obnovljen je 1998. godine. Zbog starosti i velikog saobraćajnog opterećenja, most više ne ispunjava potrebne uslove. Tokom prošle godine preko njega je prešlo više od 3,5 miliona putnika i gotovo 1,9 miliona vozila. Nakon izbora lokacije, Hrvatske ceste bi već naredne godine trebalo da započnu izradu projektne dokumentacije, studije utjecaja na životnu sredinu kao i postupak pribavljanja potrebnih dozvola. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije danas je u Vukovaru povodom Nacionalnog dana multiple skleroze, koji se inače obeležava 26. septembra, organizovalo četvrti hod za MS s ciljem podizanja svesti javnosti o ovoj bolesti i pružanja podrške osobama koje žive s ovom bolešću. Učesnici su se okupili u 10 časova u centru kod sata, odakle je počela šetnja ulicama Vukovara. Trasa je vodila od trga Franje Tuđmana prema šetnici kroz centar grada sve do tržnog centra Golubice. Predsjednik društva Zoran Oljača.
2: Mi smo županijska organizacija, članica smo Saveza društva multiple skleroze Hrvatske. Društvo multiple skleroze trenutno broji 90 oboljelih od multiple skleroze koji su se nama javili. S tim da po statistici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz 2024. na području Vukovarsko-srijemske županije je bilo 217 oboljelih od multiple skleroze. Danas želimo da javnosti prikažemo i želimo ih senzibilizirati da smo i mi među njima, da i mi postojimo i da se krećemo. Najveći problemi s kojima se mi susrećemo kao oboljeli od multiple skleroze je svako ponaosob. Znači, nema definiranog, svi smo različiti i svako od nas ima različite probleme. A najviše, koliko ja mislim, da je motorika i kretanje naših oboljelih.
0: Hod za MS imao je cilj da ukaže na svakodnevne izazove s kojima se suočavaju osobe obolele od multiple skleroze, ali da doprinese njihovom kvalitetnijem životu, sprečavanju diskriminacije i većem razumevanju bolesti u društvu. Ljiljana Đurić, članica udruženja s ovom bolešću, živi 5 godina, a uprkos simptomima i bolovima, trudi se da bude aktivna.
4: Član sam ove organizacije, ove udruge, jako sam zadovoljna. Znači, družimo se, imamo veliko razumevanje između drugih. Nisam sama, nisam jedina. Eto, hvala Bogu, dosta sam uporna, trudim se, vozim bicikli, hodam, da budem aktivna. Druženje mi puno pomaže. I evo danas vidite u kolikom broju smo se okupili, imamo podršku od mnogih ljudi, tako da...
6: Kako ste vi primetili koje neke simptome i sa čime se vi, s kojim se...
4: Pa znate, u mom slučaju, na primjer, motorika, koordinacija, zanošenje, često šepanje, pomoć treba, pomagalo, nekakve štake ili nešto, utrnutost, trnjenje, zaboravnost, čudni neki simptomi, strujni neki pokreti, ne znam kako da objavim. Naravno, bila sam uporna da vidim šta se dešava, traženje, slikanje, snimanje. Kad sam došla do magnetne rezonance, pronađene su lezije, oštećenja, nažalost, i na kičmenoj moždini i na mozgu. Aktivno sam na terapijama. Dajem sama sebi injekcije jednu mjesečnu, stanje relativno stabilno i naravno mojom nekom upornošću, što ja mislim da je jako dobro, kad mi je najteže ja na bicikli, kad ne mogu hoda i takve stvari.
0: Organizatori su poručili da je važno nastaviti sa senzibilizanjem javnosti institucija kako bi osobe s multiple sklerozom imale veću podršku i razumevanje zajednice. Već 5 godina Vesna Bučko iz Mikluševaca pruža podršku i pomoć jednoj osobi oboleloj od multiple skleroze, radeći kao njena asistentkinja.
7: Znači, to se odnosi na higijenu, odnosi se na administrativne poslove, na kupovinu, na izlazak u grad, na sve ono što čini jedan običan dan. Oboleli se susreću ponajprije sa izazovom integracije u društvo. Oni žele, bez obzira na svoje zdravstveno stanje, biti dio sustava, dio svakodnevnog života, dio zajednice u kojoj žive. Mislim da im to jako puno znači u smislu da su vidljivi.
0: Obeležavanje ovog dana bit će nastavljeno sutra u Trpinji, gde će doktori koji sarađuju sa ovim društvom prezentovati novosti u lečenju multiple skleroze, bolesti sa 1000 lica. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov poručila je da nasilje nad ženama ima mnogo šire oblike od fizičkog nasilja i da se često skriva iza diskriminacije, seksizma, ponižavanja, straha i ćutanja.
8: Važno je progovoriti o svemu što žene proživljavaju kad se ugase svjetla i kad ostanu same unutar svoja četiri zida, od diskriminacije na poslu, preko svakodnevnog ljigavog seksizma kojima smo izložene, pa sve do onog najgoreg fizičkog terora. U ovom trenutku neka žena u Hrvatskoj skriva pogled, nanosi deblji sloj pudera na svoje lice kako se ne bi vidjela modrica na njenoj koži. Druga žena drhti od straha kada čuje korake u hodniku i pita se kakvog li će raspoloženja biti večeras onaj koji je obećao voljeti i štititi. I znate šta je najstrašnije u cijeloj ovoj priči? To je ta tišina, ta mračna, nepodnošljiva tišina u kojoj žrtva počinje vjerovati da je ona kriva, pa se pita i opravdava ga, možda je samo umoran, možda moram šutjeti, moram trpjeti, šta će reći okolina, šta će reći obitelj. I upravo te predrasude su često okovi teži od samih udaraca.
0: Jeckov je u Hrvatskom saboru posebno ukazala na problem nepovjerenja u institucije, zbog kojeg žrtve nasilja neretko ostaju same i bez podrške.
8: I svi mi ovdje znamo za pojam tamne brojke, znamo da iza svake prijavljene modrice i iza svakog prijavljenog krika stoji još barem 10 žena koje šute. 10 žena koje proždire strah od počinitelja, ali još gori strah od nepovjerenja u institucije. Strah da će ako prijave sustav zakazati, a one ostati prepuštene na milost i nemilost kukavici. Da, kukavici. Onome koji ih maltretira, jer svaki nasilnik je kukavica. Kukavica je onaj koji svoju snagu pokazuje na slabijima. Kukavica je onaj koji koristi seksistički rječnik da bi ponizio ženu u javnoj sferi, ili onaj koji želi oduzeti pravo da slobodno odlučuje o vlastitom tijelu ili o vlastitom životu i svojem zdravlju.
0: Upozorila je na ozbiljne posljedice nasilja na djecu koja odrastaju u takvom okruženju, usvajajući obrasce ponašanja koji se mogu prenositi iz generacije u generaciju.
8: Poput neke proklete epske pjesme, nasilje se prepisuje i prenosi iz koljena na koljeno. Dijete koje odrasta u domu gdje otac tuče majku, a majka pati i skriva suze, ne uči o ljubavi. Ona uči po modelu i upija taj destruktivni obrazac i odgaja se i sam sutra će postati nasilnik ili pak žrtva. I tako se krug pakla nastavlja, a mi ga svojom šutnjom ili ignoriranjem na neki način odobravamo. Zato u ime Kluba zastupnika SDSS-a i u ime svih onih žena koje u ovom trenutku nemaju glasa, pozivam na prekid šutnje i kaznenu osudu nasilnika. Važno je da razbijemo taj zid predrasuda i međugeneracijskog nasilja. Pokažemo djeci koja nas gledaju da se ništa ne može riješiti šakama ili psovkama, jer je velika vjerojatnost da nakon psovka i šaka dođe do femicida. A po femicidu smo mi u Hrvatskoj u odnosu na Europsku uniji pri samom vrhu.
0: Udruženje Građanska organizacija Dalje organizuje svečanu večeru u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine u subotu 24. oktobra s početkom u 18 časova u Domu kulture u Dalju. Više ovoj večeri rekla je u telefonskom razgovoru za Radio Borovo Đurđica Bačić, predsjednica istoimenog udruženja.
9: Tradicionalna stara jela iz našeg područja. Pripremćemo negdje oko 20 vrsta starih jela i bit će degustacija tim da će posjetioci poslije degustacije moći da večeraju, napravit ćemo i večeru za goste, pošto očekujemo goste iz Srbije i goste iz Bosne i Hercegovine. Uključene su žene preko 60 godina koje održavaju staru tradiciju starih jela. Sva udruženja koja dolaze će se takmičiti donijeti svako svoje staro jelo koje odabere i bit će proglašeni pobjednici. Ovo je nama prvi projekt koje financira Srpsko narodno vijeće i svi slušaoci dobre volje koji žele da se druže i natjecu mogu da dođu kod nas na našu večeru.
0: Pored svečane večere, posjetioci očekuju tombola kao i dobra zabava uz Dar Mar Band. Cena večere je 20 evra, prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra, broj mjesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona Đurđice 092 133 5592 i Alze 095 393 3660. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovali Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Ružica Radulović, a tonski i tehnički realizovali Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija.

Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info
4: plus. Dobar dan, želimo u Info plusu Radio Borova iz čijeg sadržaja izdvajamo. Domu zdravlja Vukovarsko-sremske županije odobrena dva projekta vredna 3,1 milijon evra, kojima će biti obezbeđena nova medicinska oprema. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov upozorila na različite oblike nasilja, nepoverenje u institucije i posljedice koje ono ostavlja na decu. U Vukovaru je održan četvrti hod za MS kojim je ukazano na izazove obolelih od multiple skleroze i značaj podrške zajednice. Više o svemu u nastavku emisije.
2: Info plus. Info plus.
4: Domu zdravlja Vukovarsko-sremske županije odobrena su dva projekta, Zdravlje na dohvat ruke i Zdravlje danas za sigurno sutra, koje je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije. Realizacijom projekata bit će osigurana medicinska oprema ukupne vrednosti 3,1 milijon evra. Više o projektima rekao je Mario Adamović, pročelnik Upravnog odeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu Vukovarsko-sremske županije.
5: Vukovarsko-srijemska županija je u sklopu poziva ulaganja u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prijavila dva projekta. To je projekt Zdravstvo na dohvat ruke čija je kupna vrijednost 2,6 milijuna eura te projekt Zdravlje danas za sigurno sutra čija je kupna vrijednost 499 tisuća eura. Projekti su sukladno navedenom pozivu podijeljeni prema indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u dvije grupe. Grupa 1 obuhvaćeno područje općina koje se prema indeksu razvijenosti razvrstavaju u prvu i četvrtu skupinu. U okviru ove grupe prijavljen je projekt Zdravstvo na dohvat ruke, čija ukupna vrijednost, kako je rečeno, 2,6 milijuna eura, dok je grupa 2 obuhvaćena područje jedinica lokalne samouprave, koje se prema indeksu razvijenosti razvrstavaju u petu i šestu skupinu, to su nam grad Vinkovci i grad Vukovar. U okviru ove grupe prijavljen je projekt Zdravlje danas za sigurno sutra, čija ukupna vrijednost 499 tisuća eura. Oba projekta usmjerena su na unapređenje primarne, izvanbolničke, specijalističko-konzilijarne i izvanbolničke hitne zdravstvene zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije, prvenstveno kroz nabavu medicinske i dentalne opreme za dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije i privatne zdravstvene radnike u ordinaciji, te medicinske opreme za Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, sve skupa sa posebnim naglaskom na ruralno, odnosno deprivirana područja naše županije.
4: Adamović je pojasnio koje aktivnosti obuhvataju projekti.
5: Glavne projektne aktivnosti su nabava medicinske opreme. Ova aktivnost obuhvaća nabavu opreme za obiteljske, dentalne, pedijatrijske i ginekološke ambulante Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije, ambulante koje su u zakupu odnosno koncesiji te Županijskog zavoda za hitnu medicinu. Druga aktivnost je edukacija zdravstvenih djelatnika. Ova aktivnost obuhvaća odnosno uključuje edukaciju liječnika i zdravstvenih radnika za rad na nabavljenoj opremi odnosno uređajima. Aktivnost je također i promidžba i vidljivost koja uključuje promociju projekta široj javnosti kroz novinske članke i završnu konferenciju, promo materijale i slično. Te zadnja aktivnost je upravljanje samim projektom. Ova aktivnost obuhvaća upravljanje administracije, financijsko praćenje, izvještavanje i koordinaciju projekta koje se provode kontinuirano tijekom cijelog razdoblja provedbe samog projekta. Vjerujem evo da ćemo ovim projektom uz naša redovno ulaganje u prostor, opremu i ljude zaista sustav primarne zdravstvene zaštite podignuti na jednu novu zavidnu razinu, a evo prije svega na zadovoljstvo i u korist svih onih koji koriste zdravstvene usluge u našoj županiji, prije svega na primarnoj razini zdravstvene zaštite.
4: Kada je reč o medicinskoj opremi koja će biti isporučena Domu zdravlja Vukovarsko-sremske županije i Zavodu za hitnu medicinu, na popisu je 13 ultrazvučnih uređaja, ručni defibrilator, uređaj za automatsku masažu srca, CBCT uređaj ili 3D rengen za snimanje vilica, radna stanica za očitovanje mamografskih snimaka, kao i radiološki ultrazvuk sa 3 sonde. Osim navedene medicinske opreme, bit će nabavljena i manja oprema potrebna za rad ordinacije, kao i informatička oprema.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Lokacija novog mosta preko Save koji bi trebalo da poveže Županju i Orašje u Bosni i Hercegovini trebalo bi da bude poznata u narednih mjesec dana, saopšteno iz Vukovarsko-sremske županije. Ovu informaciju o Orašju potvrdio potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Oleg Butković. Na sastanku sa predstavnicima vlasti Bosne i Hercegovine razgovaralo se o mogućim lokacijama novog mosta koje su razradile Hrvatske ceste. Ministar Butković istakao da će se prilikom izbora lokacije uzeti u obzir i mišljenje stanovnika Županje i Orašja. Postojeći most izgrađen je 1968. godine, a nakon ratnih razaranja obnovljen je 1998. godine. Zbog starosti i velikog saobraćajnog opterećenja, most više ne ispunjava potrebne uslove. Tokom prošle godine preko njega je prešlo više od 3,5 miliona putnika i gotovo 1,9 miliona vozila. Nakon izbora lokacije, Hrvatske ceste bi već naredne godine trebalo da započnu izradu projektne dokumentacije, studije utjecaja na životnu sredinu kao i postupak pribavljanja potrebnih dozvola. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije danas je u Vukovaru povodom Nacionalnog dana multiple skleroze, koji se inače obeležava 26. septembra, organizovalo četvrti hod za MS s ciljem podizanja svesti javnosti o ovoj bolesti i pružanja podrške osobama koje žive s ovom bolešću. Učesnici su se okupili u 10 časova u centru kod sata, odakle je počela šetnja ulicama Vukovara. Trasa je vodila od trga Franje Tuđmana prema šetnici kroz centar grada sve do tržnog centra Golubice. Predsjednik društva Zoran Oljača.
1: Mi smo županijska organizacija, članica smo Saveza društva multiple skleroze Hrvatske. Društvo multiple skleroze trenutno broji 90 oboljelih od multiple skleroze koji su se nama javili, s tim da po statistici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz 2024. na području Vukovarsko-srijemske županije je bilo 217 oboljelih od multiple skleroze. Danas želimo da javnosti prikažemo i želimo ih senzibilizirati da smo i mi među njima, da i mi postojimo i da se krećemo. Najveći problemi s kojima se mi susrećemo kao obolje od multiple skleroze je svako ponaosob. Znači, nema definiranog, svi smo različiti i svako od nas ima različite probleme. A najviše, koliko ja mislim, da je motorika i kretanje naših oboljelih.
4: Hod za MS imao je cilj da ukaže na svakodnevne izazove s kojima se suočavaju osobe obolele od multiple skleroze, ali da doprinese njihovom kvalitetnijem životu, sprečavanju diskriminacije i većem razumevanju bolesti u društvu. Ljiljana Đurić, članica udruženja s ovom bolešću, živi 5 godina, a uprko simptomima i bolovima, trudi se da bude aktivna.
3: Član sam ove organizacije, ove udruge, jako sam zadovoljna. Znači, družimo se, imamo veliko razumevanje između drugih. Nisam sama, nisam jedina. Eto, hvala Bogu, dosta sam uporna, trudim se, vozim bicikli, hodam, da budem aktivna. Druženje mi puno pomaže. I evo danas vidite u kolikom broju smo se okupili. Imamo podršku od mnogih ljudi, tako da...
6: Kako ste vi primetili koje neke simptome i sa čime se vi, s kojim
3: Pa znate, u mom slučaju, na primjer, motorika, koordinacija, zanošenje, često šepanje, pomoć treba pomagalo, nekakve štake ili nešto, utrnutost, trnjenje, zaboravnost, čudni neki simptomi, strujni neki pokreti, ne znam kako da objasnim. Naravno, bila sam uporna da vidim šta se dešava, traženje, slikanje, snimanje. Kad sam došla do magnetne rezonance, pronađene su lezije, oštećenja, nažalost, i na kičmenoj moždini i na mozgu. Aktivno sam na terapijama. Ma, dajem sama sebi injekcije jednu mjesečnu, stanje relativno stabilno i naravno mojom nekom upornošću, što ja mislim da je jako dobro, kad mi je najteže ja na bicikli, kad ne mogu hoda i takve stvari.
4: Organizatori su poručili da je važno nastaviti sa senzibilizanjem javnosti institucija kako bi osobe s multiple sklerozom imale veću podršku i razumevanje zajednice. Već 5 godina Vesna Bučko iz Mikluševaca pruža podršku i pomoć jednoj osobi oboleloj od multiple skleroze, radeći kao njena asistentkinja.
7: Znači, to se odnosi na higijenu, odnosi se na administrativne poslove, na kupovinu, na izlazak u grad, na sve ono što čini jedan običan dan. Oboleli se susreću ponajprije sa izazovom integracije u društvo. Oni žele, bez obzira na svoje zdravstveno stanje, biti dio sustava, dio svakodnevnog života, dio zajednice u kojoj žive. Mislim da im to jako puno znači u smislu da su vidljivi.
4: Obeležavanje ovog dana bit će nastavljeno sutra u Trpinji, gde će doktori koji sarađuju sa ovim društvom prezentovati novosti u lečenju multiple skleroze, bolesti sa 1000 lica. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov poručila je da nasilje nad ženama ima mnogo šire oblike od fizičkog nasilja i da se često skriva iza diskriminacije, seksizma, ponižavanja, straha i ćutanja.
8: Važno je progovoriti o svemu što žene proživljavaju kad se ugase svjetla i kad ostanu same unutar svoja četiri zida. Od diskriminacije na poslu, preko svakodnevnog ljigavog seksizma kojima smo izložene, pa sve do onog najgoreg fizičkog terora. U ovom trenutku neka žena u Hrvatskoj skriva pogled, nanosi deblji sloj pudera na svoje lice kako se ne bi vidjela modrica na njenoj koži. Druga žena drhti od straha kada čuje korake u hodniku i pita se kakvog li će raspoloženja biti večeras onaj koji je obećao voljeti i štititi. I znate šta je najstrašnije u cijeloj ovoj priči? To je ta tišina, ta mračna, nepodnošljiva tišina u kojoj žrtva počinje vjerovati da je ona kriva, pa se pita i opravdava ga, možda je samo umoran, možda moram šutjeti, moram trpjeti, šta će reći okolina, šta će reći obitelj. I upravo te predrasude su često okovi teži od samih udaraca.
4: Jeckov je u Hrvatskom saboru posebno ukazala na problem nepovjerenja u institucije, zbog kojeg žrtve nasilja neretko ostaju same i bez podrške.
8: I svi mi ovdje znamo za pojam tamne brojke, znamo da iza svake prijavljene modrice i iza svakog prijavljenog krika stoji još barem 10 žena koje šute. 10 žena koje proždire strah od počinitelja, ali još gori strah od nepovjerenja u institucije. Strah da će ako prijave sustav zakazati, a one ostati prepuštene na milost i nemilost kukavici. Da, kukavici. Onome koji ih maltretira, jer svaki nasilnik je kukavica. Kukavica je onaj koji svoju snagu pokazuje na slabijima. Kukavica je onaj koji koristi seksistički rječnik da bi ponizio ženu u javnoj sferi, ili onaj koji želi oduzeti pravo da slobodno odlučuje o vlastitom tijelu ili o vlastitom životu i svojem zdravlju.
4: Upozorila je i na ozbiljne posljedice nasilja na djecu koja odrastaju u takvom okruženju, usvajajući obrasce ponašanja koji se mogu prenositi iz generacije u generaciju.
8: Poput neke proklete epske pjesme, nasilje se prepisuje i prenosi iz koljena na koljeno. Dijete koje odrasta u domu gdje otac tuče majku, a majka pati i skriva suze, ne uči o ljubavi. Ona uči po modelu i upija taj destruktivni obrazac i odgaja se i sam sutra će postati nasilnik ili pak žrtva. I tako se krug pakla nastavlja, a mi ga svojom šutnjom ili ignoriranjem na neki način odobravamo. Zato u ime Kluba zastupnika SDSS-a i u ime svih onih žena koje u ovom trenutku nemaju glasa, pozivam na prekid šutnje i kaznenu osudu nasilnika. Važno je da razbijemo taj zid predrasuda i međugeneracijskog nasilja. Pokažemo djeci koja nas gledaju da se ništa ne može riješiti šakama ili psovkama, jer je velika vjerojatnost da nakon psovka i šaka dođe do femicida. A po femicidu smo mi u Hrvatskoj u odnosu na Europsku uniji pri samom vrhu. Info plus, info
4: plus. Udruženje Građanska organizacija Dalje organizuje svečanu večeru u okviru prezentacije projekta Čuvarica Slane baštine u subotu 24. oktobra s početkom u 18 časova u Domu kulture u Dalju. Više ovoj večeri rekla je u telefonskom razgovoru za Radio Borovo Đurđica Bačić, predsjednica istoimenog udruženja.
9: Tradicionalna stara jela iz našeg područja. Pripremćemo negdje oko 20 vrsta starih jela i bit će degustacija tim da će posjetioci poslije degustacije moći da večeraju, napravit ćemo i večeru za goste, pošto očekujemo goste iz Srbije i goste iz Bosne i Hercegovine. Uključene su žene preko 60 godina koje održavaju staru tradiciju starih jela. Sva udruženja koja dolaze će se takmičiti u donijeti svako svoje staro jelo koje odabere i bit će proglašeni pobjednici. Ovo je nama prvi projekt koji je financira Srpsko narodno vijeće i svi slušaoci dobre volje koji žele da se druže i natjecu mogu da dođu kod nas na našu večeru.
4: Pored svečane večere, posjetioce očekuje tombola kao i dobra zabava uz Dar Mar Band. Cena večere je 20 evra, prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra, broj mjesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona Đurđice 092-133-5592 i Elze 095-393-3660. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovali Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Ružica Radulović, a tonski tehnički realizovali Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

koji se brzo menjaju. Kako Dušan kaže, ne razume potrebu čitalaca i slušaoca da ih zanima nečiji privatni život do detalja, a ne prihvata da on kao neko koga vole da slušaju kako peva mora da priča o svom privatnom životu i onome šta radi kada se kamere ugase. Nikoga ne osuđuje što pristaje na takve novine i što pravi kompromise, ali ne želi jer mu ne prijaju takve stvari. Da bude popularan po svaku cenu, to nije njegov cilj. Dušan se rešio na veliku promjenu pa u pozorištu na Terazijama 2019. dobija angažman. On je od marta iste godine igrao glavnu ulogu u komadu Fantom iz opere, a osim njega za ulogu Fantoma u produkciji koju u pozorištu kažu da je jedna od najzahtevnijih izabran je i Vasa Stajkić, koji je dan ranije imao svoju premijeru. Dušan Svilar je sa velikim žarom odigrao svoju ulogu i dobio odlične kritike, što mu veoma znači budući da namjerava da se glumom bavi u nastavku svoje karijere.

0: muzički poster.
1: Fantom iz opere je Dušanov drugi mjuzikl i uloga o kojoj je maštao. Pre 4 godine je igrao i u mjuziklu Tajna crne ruke. 2017. godine bio na audiciji za Raula iako je dušom želeo da igra Fantoma. Priznao je da je bilo stresno spremati se za odgovoran posao u pozorištu. Za mjesec dana su morali da spreme komad u potpunosti. Prezadovoljan je prvim reakcijama i želi da se mjuziklu posveti u potpunosti budući da se školovao i za glumu pre pevanja.

Reci meni, Bože ti, kojim putem treba nić? Otkad sam

0: Ljudi i događaji.
1: Akcije i reakcije.
0: Razne teme i dileme.
1: Priče lepe ili tužne.
0: Šta je tema dnevnog reda?
1: Saznaj kada dođe sreda.
0: Na dnevnom redu
1: svake srede u 12.10.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji na dnevnom redu govorit ćemo o 21. godišnjici Vukovarskog veleučilišta Lavoslava Ružičke i razvoju ove visokoškolske ustanove, kao i o planovima za budućnost. Predstavit ćemo program Starenje s osmehom, koji u dalju donosi nove sadržaje i podršku starijim osobama u ruralnoj sredini. Podsjetit ćemo i na značaj prve pomoći kroz javnozdravstvenu akciju Crvenog krsta u Vukovaru, a bit će reći o projektu Evropskog doma Vukovar, koji kroz saradnju zdravstvenih i drugih službi doprinosi aktivnom starenju, očuvanju zdravlja i kvalitetnijem životu osoba treće životne dobi. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
2: Vukovarsko veleučilište Lavoslava Ružičke obeležilo je u petak 21. godišnjicu svečanom sednicom koje su prisustvovali studenti, profesori, zaposleni i brojni gosti iz javnog, političkog, verskog i društvenog života Vukovara i Vukovarsko-sremske županije. Godišnjica je bila prilika za osvrt na više od dve decenije rada, ali i predstavljanje budućih planova ustanove koja je postala važan deo akademskog i studentskog života Vukovara. Dekan Željko Sudarić osvrnuo se na razvoj veleučilišta tokom svoja dva mandata te istakao napredak u infrastrukturi, ljudskim potencijalima, broju studenata i studijskim programima.
3: Evo, Vukovarsko veleučilište u 8 posljednjih godina je raslo, kako kroz broj studenata, kroz studijske programe, tako i kroz napredovanje i naših nastavnika i svih onih koji su bili uz Vukovarsko veleučilište. Ali evo, kada pogledamo infrastrukturu od prekrasne ove zgrade radničkog doma, studentskog doma, studentskog restorana, vjerujemo u budućnosti i nekih novih projekata, tako da ja mislim, ali kažem, najbolje da drugi o tome govore.
2: Posebno je govorio o infrastrukturnim projektima, uključujući novu zgradu, studentski dom i restoran, kao i o napretku profesorskog kadra. Danas veleučilište ima 3 osnovna i 3 master studija iz oblasti društvenih nauka, biomedicine i zdravstva. Jedan od najvažnijih pokazatelja razvoja veleučilišta je broj studenata.
3: Pa evo, broj studenata, trenutno smo završili upise na prije diplomske studije, 215 je brojka. Kada završimo upise na diplomske s prijelazima, vjerujem da će ove godine 400 studenata novih doći u grad Vukovar na Vukovarsko veleučilište, što će negdje biti brojka oko 1100-1120, kažem, ovisimo o tim prijelazima i diplomskim studijama, ali jedna impresivna brojka kad govorimo samo da imamo 3 prije diplomska i 3 diplomska studija, posebno ako su to iz područja društvenih znanosti i područja biomedicine i zdravstva.
2: Godišnjica je bila posebna zato što je Željko Sudarić posljednji put učestvovao na svečanoj sednici kao dekan. Nakon 8 godina na čelu veleučilišta odlazi sa te funkcije.
3: Smatram da smo jako puno napravili, ne samo za veleučilište, nego i za grad Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju, ali naravno veleučilište ide i dalje. Dakle, sa novom upravom, sa novom dekanicom, siguran sam da će i dalje privlačiti studente i mlade iz cijele, ne samo Hrvatske, nego iz cijele Europe. I vjerujem da će Vukovar i Vukovarsko veleučilište samo rasti u budućnosti.
2: Razvoj veleučilišta pohvalio je Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
4: Moramo posebno dekanu Sudariću zahvaliti, jer u njegovim mandatima smo u ovom prekrasnom novom prostoru. Imamo studentski dom, imamo studentski restoran. Veleučilište je došlo na preko 1000 studenata. Počelo je utjecati na grad Vukovar stvarno jednim značajnim pozitivnim koracima. Danas kada vidimo one mlade ljude koji hodaju gradom, koji se druže, koji uče i koji će, siguran sam, unaprijediti kako Vukovar, tako i svoje sredine kada se vrate, ne možemo ne zahvaliti njemu na tome što se davao sve ovo vrijeme i nadamo se da će, evo, i svojim savjetima i svim onim u nekom budućem vremenu opet doprinositi da veleučilište ovako snažnim koracima raste.
2: Ovom prilikom predstavljena je i monografija veleučilišta, dodeljene su nagrade i priznanja zaslužnim studentima i zaposlenicima.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: U Dalju je prošle srede održana početna konferencija programa Starenje s osmehom, koji provodi udruženje Centar za mlade Dalje. Cilj programa je unapređenje kvaliteta života starijih osoba na ruralnom području kroz aktivno i zdravo starenje, celoživotno učenje, socijalnu uključenost i međusobno povezivanje. Na konferenciji su predstavljeni ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati programa uz poseban naglasak na razvoj i dostupnost van institucionalnih socijalnih usluga i različitih oblika pomoći i podrške u lokalnoj zajednici. Radi se o trogodišnjem programu u okviru mreže širenja usluga u zajednici, rekla je Milica Sevkić iz ovog udruženja.
2: Evo, dobar dan svima. Da, radi se u stvari o trogodišnjem programu u okviru širenja mreže socijalnih usluga u zajednici. Program Starenje s osmjehom odobren je za sufinansiranje od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Počeo je 1.6.2026. godine i traje do 31.5.2029. godine. Ukupna mu je vrijednost 132.750 eura, znači kroz te tri godine, s tim da od tog spomenutog iznosa 126.750 sufinancira Ministarstvo rada, a 6.000 eura je sufinanciranje opštine Erdut, koja je ujedno i partner na projektu. Pa sam taj opći cilj programa je razviti i učiniti dostupnim izvan institucijske socijalne usluge na ruralnom i slabo razvijenom području. Tu moram napomenuti da udruga Centar za mlade Dalj je, mi u biti na našem području i pružamo jedan vid socijalnih usluga u zajednici. Također smo upisani od prošle godine u registar pružatelja socijalnih usluga, znači na nivou Republike Hrvatske. Tako da, evo, kažem, nekako smo sad krenuli u tome smjeru i u biti ukazala se potreba za pružanjem socijalnih usluga, jer opština Erdut je pretežito staro stanovništvo. Mi već dugi niz godina kroz projekte Zaželi, pa kao i kroz program Starost bez zidova, koji završava krajem ove godine, u biti radimo na terenu sa osobama starije životne dobi, s našim korisnicima, i evo, znamo da potreba za nekakvim, u ovom našem slučaju, dnevnim aktivnostima za stare postoji, i evo, mi smo uspjeli osigurati da i kroz naredne tri godine i dalje pružamo dnevne aktivnosti starim osobama, gdje se one dolaze kod nas u prostorije udruge, druže se usput, znači učestvuju na raznim radionicama, a evo, kao što je sad isto primarno je u biti pravna podrška, njima je to stvarno preko potrebno, pogotovo u onom dijelu o ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju. Tu se uvijek nekako nastane problem, oni se toga boje, a imaju potrebu za takvim vrstama, da ne kažem usluge prema njima. U stvari, puno je njih koji su sami, ali često znaju biti prevareni, izigrani, da tako kažem, i onda tu dođe do nekakve pravne situacije koja, nažalost, često po njih završi negativno, jer evo, oni nešto potpišu, a ni sami ne znaju šta su potpisali. I evo, tako da mi kroz ovaj naš program ujedno ćemo im na to ukazati, kroz sve tri godine ćemo pružiti informacije i pravnu podršku, pogotovo u dijelu sklapanja doživotnih i ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. A isto tako, da se nadovežem na to, neki od ostalih ciljeva našeg programa je učiniti dostupnim socijalne usluge kroz organizaciju aktivnosti celoživotnog učenja za starije osobe iz ruralnog područja. Tu je posebno bitno naglasiti da ćemo uvrstiti financijsku pismenost. To smo vidjeli da je dosta među njima aktuelna tema, jer evo, jednostavno se boje i nisu baš upućeni u nešto što je nama, nekim mlađim generacijama, nekako standardno. Boje se, ne znam, podizati novce na bankomatu, plaćanje putem kartica, putem interneta. Evo, to je njima dosta nepoznato područje. Evo, mi bi tu malo ih više informirali o tome i naučili kako koristiti, znači, i kartice, kako plaćati putem interneta. Znači, da to nije ništa strašno, ali evo, neko kad im to pokaže kako to izgleda, pa evo, nadam se da će kroz sudjelovanje na radionicama isteći, znači, znanje, ili bar osloboditi se straha, znači, tog nekog digitalnog načina plaćanja. Također imamo i društvenu pismenost starih osoba, koja će također, evo, korisna je iz tog razloga što će stari imati priliku kroz radionice koje će više biti nekako karaktera kroz razgovor, da pričaju o aktualnim temama na području naše opštine, a što je vezano opet za neke njihove interese, za njihove potrebe, za, ne znam, političku situaciju na području općine. U biti, bit će informirani u tom dijelu, evo, moći će čak dati neke svoje predloge šta oni smatraju da bi trebalo poboljšati u zajednici, da bi oni imali što bolji i kvalitetniji ovaj život u svojoj starosti. Također imamo i nekakve aktivnosti tipa vežbanje za stare, održivi vrtovi zajednice, zatim i tu neku pismenost u vidu informatičke pismenosti, ali u smislu sigurnosti na internetu, jer evo, često se dogodi, ima njih većina pametne telefone, ali evo, da se tako izrazim, pokupe neki virus, nešto pokidaju, pa im bankarstvo ili bilo koja druga aplikacija ne radi, pa evo, malo više informatički jedan stručnjak će biti predavač, on će opet pokriti taj dio. I također, što smo evo i kroz prošli program, vođeni iskustvom prošlog programa, imamo također tu pokrivene i psihosocijalnu rehabilitaciju. To se pokazalo kao vrlo vrlo dobre radionice i predavanja. Znači, sad idemo također na jednu vrstu psihosocijalne pomoći i podrške starima, ali će se to sad malo proširiti i osim predavanja, znači, na neke individualna savjetovanja. Evo, što su oni kroz sam taj razgovor s njima su rekli da je to njima stvarno, vole doći na te radionice i da im je stvarno potreban razgovor sa psihologom i da se oni tu nekako, evo, našli su se u tome i jako vole doći čuti šta psiholog ima reći i popričati s njim ukoliko imaju određeni problem. I evo, još bi se osvrnula samo na to da je ta provedba programa staranje s osmjehom bi u velikoj meri osigurala uslove za održavanje društvenih kontakata, socijalnu integraciju starih i poboljšala razinu kvalitete života tih starijih osoba u našoj zajednici i na taj način bi, evo, prevenirali njihovu preranu institucionalizaciju, u smislu, znači, da čak ne ni zbog bolesti, ali zbog neke usamljenosti se odluče, znači, da odu u domove za stare, jer ovdje ipak nekako su, kad osjete da su potrebni društvu, da nisu izolirani iz društva, i evo, da imaju te neke socijalne kontakte, da imaju mogućnost ostvarivanja socijalnih kontakata u našoj udruzi, evo, onda to nekako budu zadovoljniji sobom, tako da, evo, cilj je da što duže ostanu u vlastitom domu. I isto tako, mislim da naša udruga, naš ovaj program koji provodimo, će imati multiplikacijski efekat na udruženja u okolini. Znači, oni mogu, mi smo uvijek radi podijeliti naša iskustva i znanja sa udruženjima čak i susjedne županije i nekih udruga koja su nam u okruženju, da li iz naše općine ili iz druge, o tome kako, na koji način provoditi socijalne usluge, što je potrebno da bi se registrirali kao pružatelji socijalnih usluga, a ujedno i tako kako privući korisnike, pa na kraju kako privući i donatore, znači, da sufinanciraju ili financiraju ovakvu vrstu usluga.
3: Budući da već radite sa ovom populacijom, danas ih očekujete na početnoj konferenciji, evo, jesu vam rekli da će doći i evo kakve su neke povratne informacije?
2: Pa da, odaziv je dosta velik. Znači, naši postojeći korisnici su naravno izjavili, izrazili želju da će doći i da će se nakon, znači, 1. januara opet moći uključiti s obzirom da su sad u trenutnom našem programu, ali isto tako, pošto smo poziv objavili javno na našim društvenim mrežama, dosta se i novih korisnika javilo, tako i da dođu na početnu konferenciju, a i vrlo rado bi se uključili u naš program, jer evo, mi smo mala zajednica i pretpostavljam da su kroz razgovor sa trenutnim korisnicima uvidjeli da je to nešto dobro, evo da malo odu, da tako da kažem, da se kreću među ljudima, pogotovo među svojim vršnjacima, i evo, znači, svakog tog programa budu zadovoljniji, svako se u nekoj aktivnosti nađe, tako da evo, mislim da će i dalje odaziv biti velik. Naš neki plan da kroz 3 godine je da obuhvatimo minimalno 40 korisnika, da s njima radimo, a evo, naravno da su dobrodošli i veći broj, znači nismo brojčano ograničeni, jer imamo i opremu i prostor da možemo biti održavati radionice, čak šta više, bilo bi nam drago da se uključi i veći broj, a isto tako napominjem da su i korisnici koji su mlađi od 65 godina su također dobrodošli, znači imamo prostora za sve i evo, bilo bi nam drago da se svi uključe, evo, da neko će se u nečem pronaći.
1: Skup je okupio starije osobe, građane, predstavnike lokalne samouprave, ustanova i organizacija civilnog društva, a ujedno je bio prilika za povezivanje i dogovor o budućoj saradnji u stvaranju kvalitetnijeg okruženja za život starijih osoba. Konferenciji je prisustvovao Ljubomir Subotić iz Dalja, koji je korisnik svih aktivnosti koje ovo udruženje provodi.
4: Potpredsjednik sam udruženja žena i penzionera Dalj. Što se tiče ovog projekta, mi smo kao suočeni sa tim projektom i onda dolazimo redovito. Dosta nas se to ispunjava i zabavlja i tako.
3: Evo, što očekujete od ovog novog projekta?
4: Pa ne znam, nisam još vidio ništa o čem se radi, kako se radi. Ovo, uglavnom, do sad što smo radili, sve je bilo fino, dobro. Bilo je tu, imali smo psihologa, pa smo imali malo pravno, pa smo imali kreativu koje kvakve, tako neke radionice i tako.
3: Koliko su vam značajne te radionice sve?
4: Pa čujte, imam slobodno vremena, onda tak, ne znači mi to sat, malo jače da dođem, onda se družimo ipak. Sad smo mi to napravili kao neki krug ljudi koji smo stalno zajedno i tako to nas ispunjava. To je dobro, dosta je dobro, da. Ipak je to projekat za, kažu, penzionere.
1: Početnoj konferenciji odazvala se Divić Snežana, koja radi u projektu Zaželi, koji provodi Centar za mlade Dalj.
5: Volim taj posao i cenim taj posao i volila bi da se ovaj projekat nastavi, prvenstveno radi starijih korisnika i čisto radi nas, jer tu smo, na svom smo i pomažemo onoliko koliko stvarno možemo i puno ih ima i puno traže pomoć.
3: Evo, danas ste došli na ovu početnu konferenciju projekta Starost sa osmehom. Evo, koja su vas?
5: Pa za sad ima puno stvari koje bi se još mogle reći u vezi projekata, ne samo ovog danas i puno. Ja sam sretna što ovi projekti funkcioniraju, prvenstveno, opet kažem, radi naših korisnika, jako ih puno ima, i ja bi uvek kao ta gerentodomaćica više da im se ostvari. Mi to ne možemo sami od sebe, znači treba uvek neki projekt prikazati ko naša, eto, predsjednica Milica i Tijana, da ih ne nabrajam, koje stvarno rade na tom i stvarno i naši su korisnici zadovoljni i uvek se tu očekiva nešto više, ali oni su stvarno zadovoljni, evo, i s ovim što imaju i što, sad nažalost prestajemo u zimu kad je najteže, kad im baš treba, ali nadam se da će projekt, evo kažem, nastaviti se za dobro sviju nas, a posebno za naše stare.
3: Evo, sad smo čuli da će u sklopu ovog projekta biti radionice za finansijsku pismenost, a i ovu internetsku pismenost, pa evo, što vi smatrate, koliko je to važno za osobe starije životne dobi? Vi ste s njima u kontaktu svaki dan i pretpostavljam da vam postavljaju neka pitanja u smislu da im pomognete oko telefona.
5: Pa evo, meni isto izričito drago zbog tog projekta, samo ove što ja imam korisnike dosta starije, i starijih i bolesnih, stvarno bolesnih, ajmo reći psihički i zdravstveno, ali zadovoljni su samo što oni ne rade sa internetom, imaju te obične telefone i ovi koji im imaju te pametne, ajmo reći, nemaju takve stvari, onda ja njima prenesem sve, porazgovaramo, popričamo, objasnim im. Uglavnom, većina ih je dosta starije i dosta ih je bolesno, ali oni su zadovoljni s tim, jer sve što radimo tu, kaže se nama, ja mojima prenesem i oni su u stvari faktički svi upoznati s tim. Meni je drago i zbog ovih radionica što ima, što neki mogu da dolaze, ali nažalost moji ne mogu, tako da ja njima onda prenesem šta se radi, kako, šta. Ne mogu, starije je to dobi, to je ipak za kuću i za ništa drugo, nažalost, kad je eto tako.
3: Da. A ovi koji će dolaziti na radionice, za njih su one svakako korisne?
5: Da, za njih je to vrlo korisno i aktivni su i puno nauče i dosta su zainteresirani, što sam se i ja iznenadila puno. I drago mi je zbog tog, vole, uživaju u tom i puno i sebi nešto pomognu ako im nešto treba na telefonu, šta ne znaju, jer puno je danas, ajmo reći, moderno doba, što bi rekla moje bake, moderno doba pa ne znaju, i drago mi je zbog ovog svega što ide i što funkcionira i volila bi da bude još više, radi se i u dobrobit nas.
1: Program ima za cilj da doprinese stvaranju zajednice u kojoj se starost posmatra kao vredan i aktivan deo životnog ciklusa. Projekat finansiraju Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike i opština Erdut, a traje od 1. juna ove do 31. maja 2029. godine.
0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Povodom Međunarodnog dana prve pomoći 14. septembra u Gradskom društvu Crvenog krsta u Vukovaru održana je javnozdravstvena akcija u kojoj su građani imali priliku da besplatno provere krvni pritisak i nivo šećera u krvi, ali i da se podsjete koliko je znanje prve pomoći važno u svakodnevnom životu. Cilj obeležavanja ovog dana je podizanje svesti o značaju pravovremene pomoći i osposobljavanja građana da pravilno reaguju u situacijama kada je nekome život ugrožen, rekao je u izjavi za Radio Borovo Vlatko Glavaš, direktor Crvenog krsta Vukovar.
6: Međunarodni dan prve pomoći je vrlo bitan dan u Crvenom križu, jer želimo našim sugrađanima zapravo dati one najbitnije informacije vezane uz prvu pomoć, jer svatko može naučiti prvu pomoć i svatko može pomoći osobi koja je u potrebi. Može se potreba dogoditi bilo da se radi o kućanstvu, bilo da se radi negdje na ulici, bilo na radnom mjestu, i poznavanje prve pomoći donosi nam zapravo spas života, možemo skratiti liječenje i evo, vrlo bitna je vještina za sve naše sugrađane. Mi smo pripremili kod nas u Crvenom križu upravo osnove prve pomoći. Svatko tko se danas odazove kod nas u Crveni križ može dobiti one osnovne stvari, tehnike prve pomoći kako bi mogao pravovremeno reagirati.
3: Evo, danas ste organizovali ovu akciju besplatnog merenja nivoa šećera i pritiska u krvi. Koliko vam je dobra odazvanost građana i evo, imat ćete i neke pokazne vežbe za njih?
6: Tako je. To je vrlo bitna stvar, mjerenje šećera u krvi i mjerenje krvnog tlaka. Građani uvijek, kad god smo u gradu ili kad god nas vide negdje, pitaju kad se može doći to izmjeriti. Evo, omogućili smo baš danas na Međunarodni dan prve pomoći im dati besplatno da se mogu malo informirati o svojem zdravstvenom stanju. Moram priznati da je velika zainteresiranost od ujutro većinom starijeg stanovništva koje im je to najbitnije zapravo, i da kasnije će i biti jedna vježba pokazatelj samih osnova prve pomoći, tako da mogu onda pravovremeno reagirati.
3: Ove lutke što imate tu isto, znači one su baš za tu pokaznu vježbu.
6: Tako je. Lutke nam koriste za pokaznu vježbu. Također imamo i AVD uređaj koji može se svaka osoba zapravo susret sada s njim, da vidi da je to vrlo jednostavno koristiti i kod srčanog zastoja da može se iskoristiti kako bi se spasio život.
7: I evo malo da ponovimo, što je ono najbitnije kada nekom treba ukazati prvu pomoć?
6: Pa najbitnija je stvar zapravo sigurnost onoga koji je u potrebi i naša sigurnost. Ne možemo to raditi baš na cesti gdje su prolaze auti, trebamo skloniti se. Naravno vidjeti u kakvom je situaciji čovjek, kako se radi o vanjskom krvarenju, prvo zaustaviti vanjsko krvarenje, također vidjeti da li je čovjek u svjesnom, besvjesnom stanju, da li diše, da li ne diše i onda krenuti sa postupkom. Naravno ako je u besvjesnom stanju, a diše, staviti u bočni položaj, zvati naravno odmah hitnu pomoć, ako ne diše krenuti s reanimacijom, znači pritisak na prsa 32 upuha usta i tako ponavljati sve dok ne dođe hitna medicinska pomoć.
3: Evo, ovu ste akciju organizovali u saradnji sa Domom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, pa evo tu su i njihovi zaposlenici koji vam u stvari pomažu.
6: Tako je, mi ne možemo suradnju bez jednostavno medicinskih sestara ni zamisliti, oni su to obučeni, posebno za mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi, uvijek je jako dobra suradnja između Doma zdravlja i Crvenog križa Vukovar, tako da zajedno, ajmo reći, gradimo sigurniji svijet i naš grad i sve ono što je potrebno.
3: Evo, pričajući sad sa vama, nešto ste spomenuli da ima i neke vežbe za starije osobe, da li je to inače radite ili je danas to osoba?
6: To vam je projekt u kojem smo partneri sa Zlatnom niti, gdje svako jutro od 9 do 11 mogu se građani stariji od 55 godina javiti nama i postoje, osim vježbi koje su za bolji početak dana, također i zanimljive radionice, različite od kreativnih, likovnih do, ne znam, društvenih igara i svega što u našim prostorijama provode, tako da evo pozivam i ovim putem starije sugrađane da se mogu slobodno javiti kod nas i popuniti vrijeme ovo od 9 do 11 sati.
1: Znanje prve pomoći može napraviti razliku u najvažnijim trenucima. Upravo zato ovakve akcije imaju veliki značaj za zajednicu. Podsjećaju da svako od nas može biti u prilici da pomogne drugome. Obeležavanju ovog dana odazvali su se članovi udruženja Vukovarska nit dobrote, korisnici projekta Zlatna nit, među kojima je korisnica Nada Asodi.
8: Pošto sam ja i tlakaš i šećeraš, jutro sam se malo iznenadila, nisam očekivala stvarno da mi je tlak tako visok i to je dobro jer sam odmah popila tabletu i smatram da bi svi trebali se odazvati i oni koji možda ne znaju pa će otkriti da su može biti tlakaši.
3: Što vi smatrate, kolika je značaj obeležavanja ovog dana?
8: Pa meni je to, mislim, stvarno jako važno jer puno osobito ljudi u našim godinama zanemari. Znači preventivno nije te ništa ne košta, dođeš, izmeriš i shvatiš da li može biti tlakaš ili možda imaš povišen šećer i smatram da to je jako važno i dobro.
1: Akcija je održana u periodu od 9 do 11 časova u organizaciji Crvenog krsta Vukovar i Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije. Podsjetila je Karolina Omašić, medicinska sestra ove zdravstvene ustanove.
9: Djelatnici patronažne službe Doma zdravlja uključili su se u obilježavanje ovog dana s ciljem podsjećanja građana koliko je važno pravilno reagirati u situacijama kad je nekom potrebno pružiti prvu pomoć. Patronažna služba inače kroz svoj rad je svakodnevno u kontaktu sa građanima, sa obiteljima, malom djecom, kroničnim bolesnicima, starijim osobama, pa je posebno važno da naglasimo značaj prevencije, edukacije i osnaživanja ljudi za brigu o vlastitom zdravlju kao i o zdravlju drugih ljudi.
1: Nauči danas, spasi sutra. Poruka je bila ovogodišnje akcije uz podsjećanje da humanost, znanje i spremnost da pomognemo mogu nekome spasiti život.
0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Evropski dom Vukovar u partnerstvu sa Udruženjem za podršku žrtvama i svedocima kroz projekat KLIK – kultura, logika, informisanje i kretanje promoviše aktivno starenje, socijalnu uključenost i kvalitet života starijih osoba. U realizaciju aktivnosti uključili su se Dom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, patronažne medicinske sestre i medicinski tehničari podružnice Vukovar. Oni učestvuju u radionicama i pružaju savete usmerene na očuvanje i unapređenje zdravlja osoba treće životne dobi, rekla nam je Dijana Antunović-Lazić iz Evropskog doma Vukovar.
10: Projekt KLIK usmjeren je na poboljšanje kvalitete života starijih osoba i umirovljenika kroz aktivnosti koje potiču aktivno starenje, koje potiču socijalnu uključenost te cjeloživotno učenje. Ovaj projekt provodit će se kroz različite edukacije, kroz grupne radionice, kroz određena individualna savjetovanja te putem informiranja putem infokutaka. Poseban naglasak stavili smo kroz ovaj projekt na digitalnu i medijsku pismenost te na očuvanje fizičke i psihičke vitalnosti. Projekt traje 3 godine i financiran je iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja. Osim partnera Udruge za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima, tu su još i brojni suradnici koji su se uključili u provedbu projekta. Suradnici su nam općina Trpinja, najviše nekako u mjestu Bršadin, budući da već smo ovdje započeli programe i kroz program Zaželi, program različite aktivnosti, pa se evo one nekako nastavljaju. Zatim suradnik nam je Udruženje umirovljenika Borovo Naselje, zatim Dom zdravlja Vukovarsko-Srijemske županije, a vjerujem da će se u narednom periodu i brojni drugi predstavnici lokalne zajednice uključiti. Aktivnosti se provode kako u Europskom domu Vukovar, tako i u Bršadinu, u Trpinji, također s udruženjem žena, zatim u 2 manja doma za stare i nemoćne, to je Dom Panonija i Dom Marinković. I evo nekako u prva 3 mjeseca bili smo skoncentrirani kako sve ove aktivnosti uklopiti u radni tjedan i kako ih prilagoditi potrebama lokalne zajednice. Jako nam je drago da je pozitivan odaziv. Ono što bih htjela još naglasiti je da aktivnosti se pripremaju za mjesec dana unaprijed, tako da građanima su dostupne putem web stranice i putem Facebooka Europskog doma Vukovar, jer krajem mjeseca uvijek su objavljene sve radionice na našim mrežnim stranicama.
1: Rekla je Antunović-Lazić. Projekat je započeo s provođenjem 1. juna i trajaće do sredine 2029. godine, a u njegove aktivnosti se mogu uključiti sve osobe sa 55 godina i više.
10: U ovom ljetnom periodu imali smo radionice koje su bile usmjerene na informatiku, na učenje kako koristiti internet, kako koristiti razne mreže virtualne, zatim učenje engleskog jezika u svakodnevnoj komunikaciji, zatim Ekosana, program za samopomoć, vježbe disanja i rada na sebi, zatim slikarske radionice i evo imali smo jednu zanimljivu priču, radili smo fotografije na otoku na Vukovarskoj Adi, pa njih ćemo provoditi kroz sva 4 godišnja doba. U svakom slučaju htjela bih još jednom naglasiti da sve aktivnosti koje planiramo su transparentne, vidljive i svi građani se mogu, evo bez obzira jesu li u gradu Vukovar ili su u okolnim mjestima, općinama koje okružuju grad Vukovar s područja Vukovarsko-srijemske županije, mogu se uključiti, mogu pronaći neki svoj radni trenutak i kutak kako bi evo nekako pomogli sebi, kako bi se malo više socijalizirali, ali i kako bi doprinijeli kvaliteti života u našoj zajednici.
11: Evo, samo da nam kažete, ko provodi s njima aktivnosti? Vi iz Europskog doma i Doma zdravlja i iz Udruženja za podršku žrtvama ili imate neke volontere?
10: To je kombinacija svih, evo dobro ste nabrojali, znači aktivnosti, jel, nositelji su naravno zaposlenici Europskog doma Vukovar, 4 osobe uključene u taj program, ali brojne radionice uključuju se i volonteri koji su, evo, nekako kojima je to možda ili hobi ili nekakva želja da rade s grupama, a isto tako kada je Dom zdravlja u pitanju, tu su stručne osobe iz Doma zdravlja koje su zadužene, odnosno koje rade po određenim područjima, ovisno gdje ćemo organizirati. Tako da, evo, program, ovaj program aktivnog starenja nekako je nadogradnja radu u lokalnoj zajednici, odnosno pomoć osobama treće životne dobi da se malo više socijaliziraju, malo više uključe, da ne sjede kod kuće, nego da jednostavno sa svojim susjedima, poznanicima ili možda i nepoznatim osobama, jel, razmjene nekakve informacije i uključe se u određene aktivnosti koje su im bliske.
11: I možete nam reći koliko ste zadovoljni posvećenošću aktivnosti i šta kažu korisnici, kakve su njihove reakcije?
10: Dosadašnje radionice, evo, bile su vrlo uspješne, unatoč tome što su vrućine bile enormno visoke i nekad je bilo možda i nezamislivo da će se pojaviti na radionice. Neke smo doduše morali i otkazati tijekom ljeta, ali evo, veći dio radionica je ipak proveden, što pokazuje u stvari zainteresiranost samih sudionika. Nisu sve grupe velike i brojne i nije cilj da sve budu brojne. U nekim grupe su manjeg obima, ali se može zato individualno raditi i više posvetiti, kao što je primjerice internet ili engleski jezik. Jel? I tako da nam je jako drago da u stvari su korisnici ovog programa zainteresirani za rad, dovedu i neke svoje susjede, poznanike, prijatelje i tako se evo širi nekako i mreža i grupa i vjerujemo da će takav trend se nastaviti i u jesenjem i zimskom periodu.
1: Zaključila je Antunović-Lazić. Saradnjom zdravstvenih i drugih sektora starijim građanima pruža se dodatna podrška u očuvanju zdravlja, samostalnosti i kvaliteta života. Stigli smo do kraja emisije Na dnevnom redu, koju su pripremili i realizovali Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Hvala na pažnji i ostanite na 100,7 MHz.
0: Ljudi i događaji,
12: akcije i reakcije,
0: razne teme i dileme,
12: priče lepe ili tužne.
0: Šta je tema dnevnog reda?
12: Saznaj kada dođe sreda.
0: Na dnevnom redu
12: svake srede u 12.10.